לבחרה. O melke ook in draai. Ek het my hart verloor in die vrystaat.

Bokke Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

vir jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.

Bok Radio. Ek hoor jou huil het verdwaal as jy roep na my. En ek lê wakker in 'n stil woestyn. En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil.

0: Novak Breakfast med Kuben in Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Bonnie lag vir my uit soos jy op die skerm kan sien. Bly om met jou te kuier op hierdie Saterdagoggend. Bonnie te Blankenburg, hoe gaan dit met jou?
2: Dit gaan lekker, dankie Corbin. Altyd dis altyd vir my 'n groot lekkerte om saam met jou en die luisteraars te wees op 'n Saterdagoggend tussen 7:00 en 10:00. En dis vir my lekker om te sien en ek is die enigste een wat my naam met 'n plank slaan vroeg in die oggend.
1: Ek is besig om 'n baie warme verwelkoming te doen en hier voel ek net niks gebeur.
2: Ja, Toma. Toma.
1: Maar dis is Saterdagoggend en dis soos ons Dis hoe ons Saterdagoggende hier by die bokspan begin. Ons begin dit met Woema, ons begin dit met klomgelaggery en ons verwelkom jou hier by ons.
2: Ja, en ons hoop jy het 'n goeie week gehad. Dit was mos nou soort van 'n 4-dag week en as jy in die onderwys was dit 'n 3-dag week. So hy het lekker vinnig verby gevlieg. En ek hoop dit het dan 'n bietjie gehelp. Ek het nou net vir die ouetjie gesê wat ons het nou gesit en filosofeer in die kar oor die feit dat ons al in halfpad deur Junie is. So 2026 is halfpad en ek weet nie hoe ek daaroor voel nie, maar in elk geval ek hoop jy het 'n lekker week gehad, nê?
1: Ja, nee, presies. En jy het dit gesê, Banban. Die week was 'n 4-dae week en vir sekeres van ons wie nou baie bevoorreg was, was dit 'n 3-dae week, maar ook 'n groot week vir Suid-Afrika. Veral met die wêreldbeker.
2: O, ja.
1: Ja, nee, ons vir my is dit onwards en upwards.
2: Hoorie, ek het nou die aand gesê toe ek nou sien ons is nou op 1-1, toe dink ek Ek dink dit is soos wanneer jy van hierdie mediese drama sien en jy sien hulle is besig om jou te shock. Nou ons het 'n tweede kans gekry.
1: Ons
2: het. En dis vir my lekker. Ek dink dit is goed vir sportgees en al daai dinge wat van ons so hou hier in Suid-Afrika. So ek is bly van ons nog in die
1: wêreldbeker.
2: Dit doen ons goed.
1: Jannie, so maar met daai fantastiese nuus vir die week en die feit dat van ons 3-dae week gehad het, welkom hier by die Naweek Ontbyt. Ons hoop vir die volgende 3 ure gaan jy saam met ons hierdie tyd spandeer. Soos altyd het ons 'n program wat vol gepak is. Daar is speletjies, ons het weer dit beter gedoen om half 8. Ons kyk so 'n bietjie na die gemeenskapdagboek en dan het ons ook 'n speletjie waar ons jou help gaan nodig het. En ons kyk wie die wenner gaan wees en wie eerste deur gaan kom.
2: Ja, ons het laas week daarmee begin en toe was het soos vinnige en vandag gaan ons jou 'n bietjie meer tyd gee so dalk dis jy lus om 'n bietjie langer saam te speel. So ja, ek dink nogal dit kan goed wees. Ek dink ek het heeltemal 0 gekry by myself verlede week, so jy het my uitgebal. Want die ergste is jy ken nie goed, maar die naam kom nie na my toe nie.
1: Nie vinnig genoeg nie. Nie vinnig. Ja, maar dit kom met ouderdom. Met dit gesê, welkom hier by ons en ons bly dat jy ons hoop dat jy vir die volgende 3 ure met ons sal kuier hier by die Naweek Ontbyt.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any 3 and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any 2 for 149 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.

0: Radio. Ook op Talk TV.
1: Ja, dis waar jy jouself bevind op die beter alternatief. Jy kan nou ons luister op bokradio.co.za of op 98.9 FM. Jy kan op naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Goeiemôre as jy so pas by ons ingeskakel het. Altyd lekker. Ai, vandag is alles weer lekker.
2: Ag, die mens so sad klinkie.
1: Nee, want elke keer as ek my mond oopmaak is iets lekker, so ek moet weer iets anders ding. Ai, oi, oi. Dis is 'n plaat wat vashak. Maar in elk geval, ek
2: Maar is dit lekker, is dit lekker? Dis die waarheid. Ons vat het vir wat het is.
1: Ja, so ons is op 'n naweek, so ek hoop daarom jy kan bietjie uitspan en dat iemand nie vir jou 'n lang lys van goed gegee het wat jy moet doen en vir jou oorgerold het gesê, jy nie hierdie naweek al die goed doen nie, dit is 'n groot fout. En net om seker te maak dat jy by alles uitkom en jy weet die, alles gaan saamspeel, gaan Corbin vir ons sê hoe lekker weer vir vandag.
2: Ja, nee, ek dink al die mans in, wat nou tans luister, sê sieke, my vrou het my lang lysie gegee van die weer lyk fantasties vir 'n wintersdag.
1: Dit doen, ek het vanoggend buitekant gestap en te vra, maar nou, waar is die koue?
2: Ja. So Kaap, in die Kaap, letterlik, jylle begint met 15 tot 23 grade, Clan William, 14 tot 24 grade, George, 14 tot 21, Hermanus, 13 tot 22, en al die weerwyser het sonderig is, Oudtshoorn, 10 tot 20, Parel, 12 tot 24, Plet, kom deur met 14 en 21 grade. Stellies kom deur met 12 tot 24, Swellendam 11 tot 22 en Woester 11 tot 21. Geen wolk in sig nie, nie 'n klein bietjie reën wat sy koppie uitwysie. So ja nie, dit is die sleutel, dit is die aankondiging elke vrou se enige iets wat jy nodig het om die huis gedoen te word. Nou is die tyd om hom in te span.
1: Gaan koop die verf.
2: Nou is die tyd om hom aan te span. Dit gaan nie beter as hierdie dag word.
1: Nee, dit gaan nie. So ja, gaan al die verf, wat ook al is wat jy moet doen, doen dit vandag. Of gelukkig, maar hopelik is jy, het jy 'n baie rustige metgesel wat sê, nee liefie, ons gaan langs die see stap vandag. So ek hoop het so geleentheid.
2: Jan, my dag is so klein een bykie vol stap, maar dit is omdat ons nou kledingstukke gaan kry vir bamaikie wat kom. So kledingstukke en bottelwonders en al
1: dit die. Dit kon erger gewees, dat jy kon geverf het.
2: Dis ook waar. Dit is ook waar.
1: So jy moet eindelijk jou seninge tel.
2: Ja, ek kla nie, om eerlijk te sê, ek kla nie, ek dra net sakke en ek is the doting father, so ek vat het waar het is. Kom ons kyk so kleine bykie na die sport. En hierdie week het ons eintlik 'n week van sport gehad met Suid-Afrika in die wêreldbeker, maar kom ons kyk so klein bietjie na rugby voordat ons by die sokker uitkom. Gister in die United Rugby Championship het ons gesien Lancers speel teen die Bulle. En Lancers het gewen met 36 punte oor die Bulle se 7 punte. Het was 'n wedstryd van nood, maar op die einde van die dag het Lancers as die wenners opgetree. Ons sien ook in die top 14 het Toulouse teen aan Racing 92 gespeel. Toulouse het gewen met 71 punte oor 17. So letterlik net daai nommers omgedraai. En as ons kyk na wat vandag op pad is, sien ons dat in die Super Rugby Pacific sien ons die Hurricanes speel teen die Chiefs so omtrent 5 minute na 9 en dan ook later in die dag sien ons dan die Gallagher Premiership sien ons Northampton speel teen aan Exeter Chiefs om 4 uur vanmiddag. So dit is wat ons sien aan die rugby kant en dan gaan so klein bietjie praat oor sokker. Hierdie week, en ek dink is a case van onwards en upwards, Bonbon, het ons gesien dat Suid-Afrika gedroog teen aan die Czech Republic met 1-1. En dis nou die eerste, the first stage in groep A in die Atlanta Stadion wat dit plaasgevind het. Soos onwards en upwards, ons het gekom van ons plek waar ons verloor het teen aan Mexico verlede week met 2-0 en nou toe ons 'n draw. So onwards en upwards.
1: Absoluut. So ons gaan nou maar sien wat volgende vir ons wag. Natuurlijk is dan nou al die mense wat probeer uitdink hoe lank het gaan vat voordat ons gaan terugkom. En ek het gesê nee, solank as wat ons daar is, gaan ons maar die vlaggie wapper.
2: Ja, en kyk, ons het nou nog 'n geleentheid om so 'n bietjie te skyn op die 25ste Junie, wat nou hierdie donderdag is, want ons speel teen aan Korea. En dis nog altyd in die eerste fase en die eerste stadium en ons gaan speel ook nog altyd in groep A. Maar ja, nie, ons het nou nog 'n geleentheid, maar hierdie wedstryd gaan vir ons plaasvind om 3:00 die oggend. So jy moet 'n ware aanhanger wees.
1: Jy moet 'n groot aanhanger wees om 3:00. Dis ons wanneer ons wegspeel vir rugby of vir cricket, jy vroeg in die oggend moet wakker word as jy iets wil sien. So ja, daar het jy dit.
2: Ja, so dis die saak. So ons sien hoe hulle doen hierdie donderdag wat kom en ons sal definitief vir jou op hoogte van sake hou, maar dit is die wêreld van weer en sport op hierdie sonoggend. Ek bedoel sonoggend, ek is al by môre. Hierdie saterdagoggend bly ingeskakel want oor die volgende paar minute gaan ons het ons weeklikse weet dit beter gedoen en hierdie week weet ek ek wen. So bly ingeskakel want Banban is in vir 'n skok van haar lewe.

0: dit beter gedoen.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Kevin en Bonita. As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir weer dit beter gedoen.
2: Ja, so dis waar jy jou koffie nader trek, jou foon nader hark. En vir ons sê...
1: Nader hark? Ja, hoe ver hark. Is hierdie foon?
2: Ja, dis ook waar. En dan kan jy vir ons sê wie jy denk dit beter gedoen het.
1: Ja, ja nie, en so net een klein bykie achtergrond as jy nou vir die eerste keer met ons is hier by die Naweek Ontbyt. Om 7:30 elke week gaan ons een bykie terug in tyd en ons vra die vraag wie dit beter gedoen. So daar is baie kere wat ons sien dat verskillende kunstenaars dieselfde type van lied gebruik om sy impak op die musiekmark te doen en te maak en dan kyk ons, ons gaan so bietjie terug in tyd en ons sê, as Bonita Blankenburg nou gesing het Call Me Maybe en Corbin doen hom so 10 jaar later, het Corbin vir Bonnie uit eenheid gesing, het hy nou vir stof in die oog geskop of iets soos dit, so dis waar ons gaan met hierdie een, en Bon, ek het legendes want ek hier gepaar het.
2: Ek gaan alweer wen.
1: Ek het een burte vlek wat ek geroep het tot hierdie bijeenkoms en dan ook die Fugees. Ja. En as jy nou al twee van hierdie kunstenaars baie, baie goed ken, sal jy weet dat hierdie twee gesing het Killing Me Softly. So waar is jy? Roberta?
2: Ek is altyd by Roberta.
1: Of the Fugees.
2: Ek is by Roberta. Ek denk sy het een van die warm stemme wat jy net nou wil luister.
1: Yes.
2: En het een groot impak op die muziekwereld gehad. En het ook baie interessante duette gedoen met mense soos Bebo Bryson.
1: Yes.
2: So ja, ek denk Roberta gaan die vlaggie waai.
1: Ja nie, kyk, ek is een Lauryn Hill fan. Sy het na een paar liedere het sy gecover en wanneer sy een lied gecover is nou nie meer die oorspronkelike kunstenaarse sang nie, dis nou Lauryn Hill se sang.
2: Ja, maar sy het ook een paar van haar eie gunstelinge groot treffers gehad en groot verskil gemaak in die manier hoe jy gekyk het na die vroulike kletsruimer. So, nee, kyk, sy het ook nie die...
1: Bonnie, jammer, ek moet inspring, ja. Wat is een kletsruimer?
2: Een rapper.
1: Ah...
2: Ek dink dis 'n kletsruimer. Ek is seker my luisteraars, ons luisteraars gaan my reg
1: help, maar kletsruimer. Well done.
2: Ja, ek het nou regtig probeer om nou nie te praat van 'n rapper nie. Ek probeer hard. Val hierdie tyd van 'n Saterdagoggend.
1: Wel gedaan. Wel, jy het my letterlik vir 5 geslaan.
2: Ek het gesien, ja.
1: Janie, wat ons nou gesê het, jy is by Weer Dit Beter gedoen, hierdie gedeelte van ons program, spring jy in en jy gee jou mening oor wat ons op die tafel sit. So ons gaan eers so klein bietjie luister na wat Roberta Flack gedoen het met haar oorspronklike sang, Killing Me Softly. So hier is Roberta Flack.

0: Janie Ban, so dit is Roberta Flack.
1: Ek het net besef, ek mag dalk vanoggend lelik verloor.
0: Maar
1: ek leef in hoop.
0: Janie, maar soos jy nou gesê het, sy het een van daardie tydlose stemme, daardie warme stemme wat jou net, dit nooi jou in om te kom sit. En sodra jy sit, lok sy vir jou in.
1: So kom ons kyk wat maak jy.
0: Daar is nog 'n kans. Daar is nog 'n kans. So kom ons hoor gewoon Lauryn Hill en die Food, ons eintlik die Fugees, maar haar stem is mos soos die een wat almal trek. So ons hoor gewoon wat die Fugees gedoen het met Killing Me Softly.

0: Yes, the Fugees. Dit was 'n klein bietjie van 'n lang intro met al daai kletsrymers, dis mos wat jy gesê het, né?
1: Ja, sy is daar saam met Wycliffe Jean en julle
0: Fugees.
1: Mense, en ek weet toe daai liedjie begin, toe hulle hom vrygestel het, was ons almal tieners, en jy nie. En almal het probeer om saam daar te sing en te hoo. So, ja, nee.
0: Ek kan my net indink hoe dit gebeur het. Hierdie klomp tieners wat dalk in 'n kamer sit.
1: En die beste gedeelte is natuurlik die koor, want dan is almal nou lekker by en ons nog lag hoo en dan
0: as die stemme warm
1: genoeg. Almal is warm, dan kan almal sing.
0: Vat hom vas. So, Jani, so ons het nou die ons het die, wat noem ons, die verhoog het ons nou getoon, sê, dis die woord, nee? Het ek om. Panning sê toch my, ek het om.
1: Ek weet nie wat jy wil sê nie, maar dit klink mooi.
0: We've set the stage.
1: Well, okay.
0: Die ochend het ons getoon, sê, ek sal gaan met dit. Die ochend het ons getoon, sê, en is nou jou geleentheid om in te spring, om te sê, wie dit beter gedoen het.
1: Ja.
0: Stuur jou WhatsApp op 0742000989, en as jy braaf genoeg is, en dit het ek nou oor die laaste paar weke gedoen, as jy braaf genoeg is, stuur vir ons 'n stemnota, met jou wat die stuk sing, en dan aan die einde van die stemnota sê jy wie die kunstenaar is, wie jy kies as die wenner,
1: ja, so
0: van hierdie week.
1: Dis of Roberta Flack of the Fugees.
0: Ja.
1: En dan kan jy vir ons laat weet op 0742000989, en as jy braaf genoeg is, soos Corbin moes nou sê,
0: yes,
1: dan kan jy vir ons bietjie sing. So, ek sê nogal uit na die gesingere. Ek het nou die afgelope weke uitgevind, ons het baie talentvolle luisteraars, en ek moet met Bambi gesels om hulle bietjie op die tydloos verhoog te kry.
0: Ons
1: so,
0: het.
1: Kom sing saam.
0: En ek dink, ek en Ban het eintlik gefloud, en gaan so vinnig met die wees. Ons het eintlik gefloud, ons wil al die stemnotas by mekaar maak, en dan op die tyd wil ons so bietjie van 'n Bok Idols doen, of nou Bok Wooden Mic is of Bok Idols, dit sal ons nogal besluit in die week wat kom. Maar stuur jou boodskap, stuur jou stemnotas, ons wacht daarvoor, sodat ons kan uitvind wie nou eintlik gewen het tussen Corbin en Bonnie, op wie het beter gedoen.
2: Hierdie week vir Wiele Toe Wiele het ons twee baie spesiale uiteenlopende padtoetse, en Nicole en Mike vat ons saam op hierdie padtoetse.
3: Ek en Mike, die Engelsman, is bezig om in iets baie, baie besonders te ry. A Land Rover Defender. Mike, maar jy moet vertel, want hy het 'n ander naam, dis iets heeltemal anders.
4: This is an Octa 4.4 liters V8 twin turbo, 468 kilowatts, 750 newton meters of torque.
3: En hierdie ding lyk net soos geen ander Defender nie.
4: It's broader, it's higher, it's got all-terrain tires on, so it's not just a pretty face to go around the tar road. This thing is proper off-road, Nicol.
5: Maar die klanke van die volgende padtoets gaan vir jou absoluut hoendervel gee.
3: Mike is daar nou nie soos 'n performance car moet klink nie.
4: It's an amazing sound. Absolutely incredible.
3: Ons sit hier so in die Mustang 5 liter V8 GT. Hierdie is 'n 5 liter naturally aspirated 328 kilowatt oor die 500 newton meter. Genoeg om sy agterkant lekker los te maak, nee Mike?
4: Yes, Nicol, daar's 'n lekker Afrikaans op spreekwoord, heeltyd speeltyd met die ding.
2: Vir ons tegniese wenk gaan Nicol by ons aansluit en ons weer iets baie interessants vertel.
3: Ek het 'n interessante vraag hierdie week gekry oor die maksimum engine snelheid wat 'n binnenbrand engine kan bereik.
5: En vir twee wiele sluit Clinton by ons aan.
6: So 'n bietjie goeie nuus vir Suid-Afrika. Almal weet van Steven Odendaal wat in die wêreld World Endurance Series deelneem en hy ry vir die offisiële BMW span. Hy saam met sy twee spanmaats en hulle het die wedren gewen by Spa-Francorchamps.
7: Ja, dit is alles waarna jy kan uitsien op wiele. Tot volgende week.
5: Hou jou wiele aan die rol.

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en eet my welkom in die plek. Daar's 'n nippie in sy asbak en 'n muggie in sy wyn.

0: Dit is muziek van Valiant Swart, daaronder in die rowerspelonk. Kijk, as jy na Valiant Swart luister, val as jy een van die liedjies doen, het vir jou story vertel, en weet jy eindelijk, die liedjie was langer. En daarin het so'n bykie van, ek weet nie, dan, wat het toe verder gebeur? Wat gaan nou gebeur? Hoekom is het klaar? Jy is op naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita, ons aan jou geselskap tot 10 uur. Hallo, hoop het gaan lekker met jou, hoop jy het al koffie in en nie al te bezig om, maar ek weet mos nou, as jy jong mense in die huis is, is jy of, wel ek weet nou nie eindelijk, dit is die laaste week van die kwartaal, so ek weet nie of jy nou met spoordinge bezig is, nie dat ek vat jy nou een bykie van een breek, maar as jy al wakker is, hoop ek het gaan goed aan jou kant van die wereld, of het nou hier in die Kaap is, of enige ander plek in die wereld.
1: En as een wat een vierjarige het, wanneer ons sê jong kinders, dan hang af. So as het nou tussen 1 en 5 is, ons weet jy is wakker, want hulle kom maak jou wakker. As het tussen 5 en 10 is, hulle mag so klein bykie laat slaap, afhangend, en enig iets van 10 op, who knows?
0: Ja, nee, who jy knows? Weet nie, jy kan dat na langs die sportveld sit, of daar jou dag kan beplan word. So ja, hoe dit ook al sê, as jy jong mense in die huis het, en nou moet jy weet, is koolvakantie een van die daas, ek hoop jy is reg.
1: Ja nie, maar as jy ook nou net ingeskakel het, sal jy weet dat ons oor die paar minute vir jou vermaak het, en dat ons begint het met wederbeter gedoen. Wederbeter gedoen, sit twee kunstenaars by mekaar, en ons sien wie dieselfde stuk beter gedoen het, en ons het 'n bietjie van 'n snippet vir jou gespeel, en jy het gestem, daar is 'n stemnote, nou, hierdie luisteraar, hy sing nooit vir ons, nie, maar ons waardeer sy stem aan die volgende week of so gaan ons vra dat Bashir vir ons sing met sy antwoord as hy nou volgende week ingaan skakel, maar dit is wat Bashir te sê het in verband met wederbeter gedoen.
2: Môre julle twee, nee, Roberto Fleck vir altyd.
1: Roberto Fleck, en dieselfde WhatsAppies kry ons deur, Marika sê vir ons, môre, ek is met Bonita op hierdie een, die eerste weergawe van hierdie liedjie, bly die beste.
0: Ach, dankie Marika, jy moet sommer een Fantala dag hee.
1: En een wat dag?
0: Een Fantala dag. Ek kan net nie onthou wie dit altyd sê nie, maar dit is die myne nie. Ek het by iemand gesteel.
1: Ook, ek is bly, dis die jou nie.
0: Dit is die myne
1: nie. Ek ken jou beter as dit. En dan sê June vir ons, goeiemorgen Corbin en Bonita, ek verkies Roberto Fleck, en dis van June.
0: Dankie June.
1: So Jani, jy het gestem, ons het geluister, so hier is Roberto Fleck.
0: En jy weet hoe dit werk met hierdie een?
1: Oh ja.
0: Ja, al ken jy nie die woorde van die vers nie, jy moet jou longe vol lig trek as jy by die koor kom, so jy kan saam sing.
1: En nie net dit nie, omdat Bonita gewen het, is nou iets wat ek definitief moet doen, sonder...
0: Ja, maar nie cheat nie.
1: As ek nou nie doen nie, gaan ek een pak sla kry af in die lichaam, en jylle sal nie weet daarvan nie, maar so dat ek nou die pak sla kan
0: as jy hem nou volgende op Bok TV sien, het hy blauw oog.
1: Bonnie, jy het gewen. Take you well, jy het gewen, ons weet het, ons voel het, ons is bly met jou. Hoeveel sekere is dit nou wat jy wen?
0: Ach, weet jy, ek is so nederig, ek tel nie.
1: Oh, well done. Well, weet jylle wat, miskien moet ek pak uitdeel hier af van die lichaam. So, terwyl jylle vir Roberto Fleck geniet met Killing Me Softly, gaan ek probeer om my eie Killing Me Softly in die atelier te doen.

0: acasă.
1: Novik Breakfast met Koben en Bonita.
2: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Koben en Bonita. As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir weer en sport sake op hierdie Saterdagoggend, veral omdat die son so inskyn in hierdie ateljee. Ek is eintlik baie opgewonder om vir jou jou weer sake te gee, Bonita, want op 'n wintersdag het ek nog nooit sulke warme temperature gehoor nie.
3: Jy bedoel gevoel nie?
2: Gehoor en gevoel.
3: Ja, maar dit, nee, kyk, ek wil nou nie 'n story, ek wil nou nie regtig nie 'n gedig skryf nie, maar dit was vanoggend met my. Wat onthou nou, as jy opkyk in die lug, dan kan jy mos nou sien, daar's die wolke nie. So as jy nou by jou deur uitstap en jy sê, "Ah, nou, daar's die wolke nie." Maar nou, ek het vanoggend die deur opgemaak en gewonder waar is die koue. En dit was nêrens te vind nie. So Jacobin, laat ons hoor, wat gebeur vandag in die wêreld van die weer?
2: Ja, nie, die vraag is heeltemal appropriate, omdat as ons kyk na die weer, sien ons dat Kaapstad begin met grade van 15 tot 23, Clan William 14 tot 24, George 14 tot 21, en Hermanus 13 tot 22, Oudtshoorn 10 tot 20, en die Parel kom deur met 12 tot 24 grade, Plet kom deur met 14 tot 21, en Stalies kom deur met 12 tot 24, en al hierdie is sonderige weer. Swellendam 11 tot 22 en ook Woester waar ons luisteraar Karen bly 11 tot 21. So hierdie wintersdag gee ons jou somer.
3: Absoluut, jy kan alles doen wat jy, maar ek moet ook nou sê, die weer was nie hierdie week so, hy was baie koud in die oggend en aand, ja. Maar dit was nie te erg geweest vir ons winter hier in die Kaap nie. Ek het 'n idee dat ons net voorberei word vir die een wat nog gaan kom.
2: En indien nie, is dit 'n man baie skraal somer, want ek onthou die jaar toe ons damme nie vol geword het nie, was daai stort maar baie kort.
3: Ja, so ek dink ons moet dit geniet, want Julie lê nog voor, Augustus lê nog voor, so die Kaap van storms.
2: Ja, ja, ons is geken vir ons storms, die feit dat ons 4 seisoene in een dag kan hê. So ons hou maar nog ons duime vas vir hoe lank ons die son kan geniet. Maar met dit gesê, met son en weer is daar iets belangrik wat ook daarby kom, en dit is ons sport. So kom ons kyk gou wat in die wêreld van sport gebeur het hierdie week. As ons nou net kyk na ons rugby, dan sien ons gister het in die United Rugby Championship het Leinster teen die Bulle gespeel. Leinster het gewen met 36 punte oor die Bulle se 7 punte. En dan ook in die top 14 het ons gesien Toulouse speel teen Racing 91. Toulouse het gewen met 71 punte oor Racing 92, jammer, se 17 punte. So dit was nou gister. En as ons kyk na vandag se wedstryde, sien ons in die Super Rugby Pacific dat die Hurricanes oor omtrent 'n uur teen die Chiefs gaan speel, en dan in die Gallagher Premiership sien ons Northampton gaan om 4 uur teen die Exeter Chiefs speel. En dan ook, en dit is iets wat ek uitgelaat het vroeger in ons program, in die Rugby Union Hybrid Friendly sien ons Suid-Afrika gaan 2 wedstryde speel vandag. Die eerste een om 12 uur teen Zimbabwe, en dan die tweede een om 3 uur teen die Barbarians. So daarie is 2 wedstryde wat almal na uitsien en almal na kyk.
3: Yes.
2: So ons het Go Bafana en Go Bokke. Ons doen die ding. En so net so klein bietjie van 'n kykie na wat hierdie week gebeur het in die Wêreldbeker. Ons het gesien donderdag wat verby is, en ek dink daardie datum was die 18de, het ons gesien Suid-Afrika speel teen aan Tsjechië.
3: Jy sê mens Tsjechiese Republiek.
2: Die Tsjechiese Republiek, kom ons, ons gaan met dit vir nou. En hulle het 'n draw gedoen, teen 1-1 het hulle gedraw teen aan die Tsjechiese Republiek. So Jannie, ek het verband vroeger gesê, onwards en upwards, verlede week het ons verloor met 2-0.
3: Ja, en verlede week het ek en Koben besluit, ons kan regtig nie so oningelig wees oor die
2: nee, niemand sal ons vergewe vir dit nie.
3: Ja,
2: so. Janie, so dit is wat nou hierdie week gebeur het, en ons sien dan nou uit tot volgende week se geleentheid, want Suid-Afrika dan geniet om teen Korea te speel. Ja. So ons gaan sien of hulle dit kan verbeter. Ons het verloor en hierdie week het ons gedra, en nou volgende week gaan ons wen. Dit is my mening.
3: Ja.
2: Dis my mening, hoe sê jy?
3: Ons gaan wen.
2: Dit was so vinnig.
3: Nee, ons gaan, ek is die positiewe een. Ek glo in positiwiteit.
2: Goed, nie, dis goed. Oh, ek gaan op jou positiviteit.
3: Gaan my eie liggie in die donker wees.
2: Jannie, Jannie, liggie in die donker en met die liggie gepraat, bly ingeskakel dan omtrent 7:45.
3: Praat ons gemeenskapsnuus.
2: Yes, ja. A liggie in die gemeente, so ons gaan gemeenskapnuus kyk en dan luister in ons gemeenskap dagboek. So bly ingeskakel by die naweek ontbyt, saam met Corbin en Bonita.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Alternatief op FM en online Bok Radio.
0: Ook op Bok TV.

0: Ek het altyd baie jammer gevoel vir arme Lola in hierdie liedjie. As jy sit en luister na die musiek en dan is die bar is, of die kroeg is dan nou 'n plek wat sy heeltyd rond opsoek is na verlore liefde. Jy is op Bok Radio op CO.za. Goeiemôre. Ons is in ons tweede uur van ons kuier saam. Ja, dis Kobin en Benita wat jou geselskap hou tot 10 uur.
1: Ou, hoe kan ons vergeet?
0: So nee, daar was nou 'n absolute brain freeze.
1: Ja, vroeger was ek in Sondag en jy is nou in...
0: Ja, ek weet nie.
1: And I don't know.
0: Ja, dit is wel so. En hierdie tyd van 'n Saterdag wil ek jou net herinner dat jy meer as welkom is as jy 'n nuwensgewende organisasie, kerk of skool is, of jy het iets wat in jou gemeenskap gebeur wat jy graag met die res van ons wil deel, dan is jy welkom met 'n stuur na info@bokradio.co.za, merk dit gemeenskapsdagboek. En dan sal ons dit vir jou hierdie tyd van 'n Saterdag vir almal bietjie deel, en ek herinner jou gewoonlik ook daaraan dat jy meer as welkom is om by die Hoop winkel 'n draai te gaan maak, en enige iets wat jy kan deel, of dit nou klere, skoene, nuwe derfbare kos, of dalk het jy hierdie week in jou kas gegrawe en op 'n hele boks vol baba speelgoed en baba klere afgekom, en jy voel jy wil dit met iemand deel, jy is meer as welkom om by die Hoopspan te gaan draai. Dit 'n mens, al gaan jy ook nie daar vir om saaf te gaan rondstap, ek voel altyd sommer net beter as ek eers daai vriendelike mense en daai vriendelike span gesien het. So hulle adres, as jy nog nie daar was nie, en heeltyd hoor ek praat van Hoop, maar ek is seker al ons luisteraars weet nou al waar Hoop is, dit is om nommer 13 Patrice, nee, kom met ek nie die adres reg lees, want dit gaan ook nog nie help, ek stuur vir jou op 'n wille spoed nou, iewers naartoe, nie, dit gaan help. Patrys Singel, nommer 13, 17, en jy kan hulle kry in Okavango Park, Brackenfell, ook die, as jy wil gaan loer, maandag tot donderdag, Hoop is aan die gang vanaf 9 uur in die ochend, tot 1600 of 1630 op van donderdag, maandag tot donderdag, en op 'n vrydag vanaf 9 uur tot 1500 uur, en dan elke laaste saterdag van die maand kan jy tussen 9 uur en 1 uur gaan kuier. So ja, as jy voel jy kan 'n verskil maak, of jy wil graag, dan is jy meer as welkom, en ek onthou altyd, as ons hier in die einde van die jaar altyd hierdie kersboodskappe en kerswense ook doen, is daar altyd so baie van ons luisteraars wat 'n verskil maak, maar dit is die lekker ding van Bok Radio luisteraars, hulle doen dit nie net dan nie, jy doen dit gedurende die jaar, so baie baie dankie dat jy help om plaaslik te ondersteun en 'n verskil te maak, en jy is meer as welkom om by die Hoopspan 'n draai te gemaak. Onthou net, as jy enige nuus het wat jy met ons wil deel, daai e-posadres info@bokradio.co.za.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kombuis saam met Corbin en Bonita. Dit is nou 8:30 op die kop. En as jy nou net wakker geword het, where have you been?
2: In die bed.
1: Met 'n koppie koffie en dalk 'n koeksister.
2: Wil jy?
1: Ek daar so 'n bietjie.
2: Wil jy dan gaan?
1: Op 'n Saterdagoggend, ons toetsrie water is julle, ons toetsrie water.
2: Ons gaan nie oor koeksisters praat nie. Ons gaan dit net daar los.
1: Hey, maar jy vergeet, die laaste keer toe ons oor koeksisters praat, het jy 'n wortelkoek tipe van kampkyk gekry.
2: Ja, en ek is baie bly daaroor.
1: Met koffietjies.
2: Dit was baie lekker, maar
1: met koffietjies.
2: Ek het die gevoel, jy wil net nie jou vrou se resep met my deel nie, want dan gaan ek elke keer kom kuier om dit te kom haal.
1: Jannie,
2: of is dit nou jou ma?
1: 'n Vrou.
2: Sien, ek was reg. Ja.
1: Jannie, sy is 'n boerbaas kok, maar ons het nou nie op die lig gekom om vir jou jaloers te maak met die feit dat my vrou 'n kok van
2: nee,
1: nood
2: net,
1: is.
2: Nee, ek wil net vir die luisteraars laat weet, dis hoekom ek nog nie my koesiesstils gekry het, want hy is bang ek maak 'n oorlas van myself.
1: Jannie, ons beweeg aan van daardie gesprek, baie vinnig. Ons het 'n nuwe speletjie vanoggend, het ons by mekaar gesit, en verlede week was daar so 'n groot opname van wat ons gedoen het, so ons het, hoe het ons gesê is die naam van hierdie speletjie, Bonnie? Ons het gesê, onthou jy dit?
2: Daar is hy.
1: Onthou jy
2: dit? Ons nou eintlik 'n drumrol gehad.
1: Ek moes eintlik 'n drumrol gaan soek het.
2: Ag, toma.
1: Enigste ding wat ek het is 'n applouse. Dit maak nie sin.
2: Ons gaan dit vir die luisteraar gee wat al vier raai.
1: Yes.
2: Yes.
1: En miskien kry ons hulle op die lig. Wie weet? Wie weet?
2: So, in die 80s en die 90s was TV so groot dat selfs ek het gekyk het. Wat ongelooflik was, want deesdae loop ek 'n draai om met 'n televisie en dit is maar net hoe dit is. Want jy kan mos nou jou foon nader hark en nie reg. So in daai tyd het ons almal, of jy nou in die middag by die voor die TV gesit, ek weet iemand het nou die dag terwyl ek op pad was wys toe gekerm. Nee, dit was 'n TikTok video wat ek gesien het oor hierdie jongerig of in sy 40s ookie wat gekerm het oor die feit dat Days of Our Lives het hom vir ewig geskend.
1: Ou, Malena, Jannie, almal so, onthou daardie infamous episode. Ek het rillings gekry.
2: Hierdie vrou lê onder in 'n kus en sy is letterlik lewendig begrawe en almal, ek dink daar het my Days of Our Lives episode begin. En ek weet, ons het ook deur Oorklank Jans gekom. Ek weet, baie van ons het die rustelose jare en daai mense gevolg. Dit is nou voor jou tyd, ek weet.
1: Jan,
2: the Young and the Restless, as jy nou dit onthou. So, ons het allemaal TV gekyk op 'n call.
1: Onthou jy toe John Black van Days of Our Lives, nie John Black, Stefano de Mera, John Black se geheue uitgeveet en op 'n floppy disk gesit het. Onthou jy dit? Wat de frikadel. Wat de frikadel. Maar Jannie, ons het nou nie gekom te klets oor Days of Our Lives en Build Up.
2: Jy is die ernstig oor hy floppy disk nie.
1: Ja, dit was. Ek onthou dit. Dit was nog in die tyd toe, Lucas en Stefano de Mera en, wat is die vrou se naam?
2: Ek kan jylle lood. Hy nie, ek het nie gebeur.
1: Die is vol. Ja. So hierdie wonders gebeur.
2: Ok, so as jy, die hele punt van hierdie lang aanloop, waar ek nou heeltemal my draad verloor het, is dat, daar is sekere TV-reekse, wat jy onthou, soos verlede week het ek almal geweet, maar nie geweet nie. So ek wil, ons wil graag weet of jy kan onthou, maar die punt is nie net om te onthou nie, of jy vir ons die name kan gee van wat jy onthou, en nou nie 'n bon op jouself trek nie.
1: So onthou jy dit? Dit is die vraag wat ons gaan vraag. So ons gaan vier temas van baie gewilde televisieprogramme speel. Ja, net so paar sekondes, net so om die geheue.
2: Saterdag pret.
1: Ja, net so om die geheue so klein 'n bietjie net weer wakker te maak. Stuur jou boodskapie op WhatsApp met al vier name van hierdie populaire TV-programme wat destijds opiet, en miskien is daar nog reruns wat gespeel word, ek weet nie.
2: Of jy kan dit ook op ander plekke kyk.
1: Jy mag het om, ek kyk definitief ou goed op ander plekke, maar dit is nou die plek om free apps te gee nie. Maar Jannie, so spring op ons WhatsApp-lyne, en wie weet, ons kan jou dalk bel,
2: ja,
1: dat jy daai antwoorde
2: vir ons gee.
1: Op die lig.
2: Ja, en as jy nou, jy moet nou hoop dat, dat Kobin sy vingers vinnig genoeg is, want as hy slaap op die eerste een, gaan hy sommer vir jou die leidraad gee.
1: So ons kyk, hier is die leidrade, na wat het is, en wat ons vir julle het. So, hou die oorkies oop, en hou die selfoon by jou naderhand, om vir ons die antwoorde te gee.

0: 10 years ago, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they...
1: Ja, nee, so daar is die vier temas van vier populaire TV-programme wat eens op een tyd op ons skerms was. So voel vry om op ons WhatsApp-lyne te gaan om daar die antwoorde te gee. So onthou, daar is vier. As jy al vier reg kry oor die volgende paar minuut, ons gaan so paar minuut gee, dan gaan ons vir jou, ons gaan vir jou lykie gee. En jy gaan dan op die lig kom om vir ons te sê precies want die antwoorde is en ons sien, wie ken hulle allemaal? Wie ken hulle allemaal?
2: Ek so, denk ek ken so 2.
1: Ek ken die
2: laatste. Dat is een paar wat my, ek ken hulle, maar ek kan hulle naam onthou nie.
1: Ek ken 2 van hulle eindelijk, want ek het altyd dan aan geluister as my ma bezig is om te kyk. En die ander een het ek laat, nou in die afgelopen 2-3 jaar leer ken het, is die laatste een.
2: Ok, so laat ons weet, ons nommer hier in die Bok Radio Atelier, 074-2000-989.
3: Kalverberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter

0: Dis die liedjie wat enige een soos ek met 'n lisp 'n vreeslike rand vir jou geld gee. Dis Sunset Switch Up net hier op Bokradio.co.za en die kuns is om dit so vinnig as moontlik te sê. En dit is 'n probleem. Goeiemôre. Jy kuier op naweek ontbyt. Ons vang ernstige naweekgees. Ek hoop jy kry so 'n bietjie daarvan waar jy ook al luister en dankie dat jy ons kies om jou Saterdagoggend vermaak te wees en van vermaak gepraat.
1: Ek sê altyd te weet ban dat soveel vir ons kies. Dat is so baie wat vir ons elke oggend kies. En dit sien ons op die WhatsApp.
0: Nee, maar behalwe vir dit, dis 'n story om hierdie tyd van die oggend. Maar okay, ons is daarom nou ook al amper net voor 9. So, Corbin het gevra, kan jy dit onthou? En ons het eers vir jou 'n hele lang story gegee oor, you know, al die lekker dae wat jy gehad het as jy voor die TV gesit. En die ander ding daarvan is ook dat soms, want in my huis, toe ek groot geword het, was daar 'n tyd wat jy nie meer kon TV kyk nie, in die aand.
1: Ja, dis moes we nou afgeslaan.
0: So dan hoor jy hierdie goed wat jy ook nie gekyk het nie, maar jy onthou, dit was die tyd wat jy in die bed gelê het om probeer het om te slaap, nou dan mama en papa gesê, hoor, jy moet nou gaan slaap op môre skool. Maar ons het vir jou 4 tema liedjies gegee en gekyk of jy slim genoeg is om almal te kon regraai. En Corbin is gewoonlik die een wat baie beter is daarmee, want as jy laat ek dit doen, dan gaan ek sê almal is reg.
1: Ja, nee, so ons het verskriklik baie boodskapies gekry en ek het eintlik deur baie van die boodskappe gegaan en van julle kry 2 uit 4, 3 uit 4, dink as so 1 of 2 wat dalk 4 uit 4 gekry het. Maar voordat ons nou die finale tellies deurstuur wat ek en Ban eintlik besluit het, is ons wil nog net een geleentheid vir julle gee.
0: Ja.
1: En dit is maar baie vinnige snippet, so ons gaan nou 'n geleentheid gee net om weer 'n refresher te kry
0: ja,
1: op daardie tema.
0: Ja, net of jy in die kombuis was om die ketel te gaan aansit of jy het in jou motor gespring op pad om te gaan inkopies doen, so ons gaan vir jou ook nog 'n kans gee om saam te speel.
1: So luister gou baie mooi. Hou daai oortjies oop en daai selfone naby as jy nou jou antwoord wil verander. Hier is die 4 tema liedjies wat ons vroeër gespeel het.

0: 10 years ago, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today...
1: Janie, so daar is die geleentheid om nou hierdie tema liedjies weer eens te hoor en te kyk of jou antwoord nog altyd vir jou seker maak en sin maak. So as jy voel jou antwoord moet verander word, doen hom nou vinnigies op WhatsApp voordat ons nou 'n finale oogie op al daai antwoorde gooi. En as jy nou net ingeskakel het, is dit jou geleentheid om deelname te hê aan hierdie speletjie en die wil nou nie sê die wenner hier, want daar is eintlik nou nie 'n prysie, maar wat ons gaan doen is die antwoord wat reg is, ons gaan een van julle nommers kies om te bel om vir ons te sê presies want daai antwoorde is. So jy het die geleentheid om so klein 'n bietjie met ons te gesels, of ek wil eintlik omdraai. Ons kry die geleentheid om met een van julle vanoggend te gesels. So daarvoor sien ons uit. Dis hier daai boodskapies deur ons wag daarvoor vir ander as jy moet, maar ons gaan wag en ons gaan 'n oogie gooi in die volgende paar minute sal ons een van hulle bel om die antwoorde op die lig te gee.
2: Die nommer 074.
1: Yes, ek bly dit vergeet. 074-2099.
3: Hierdie week vir Wiele Toe Wiele het ons twee baie spesiale uiteenlopende padtoetse en Nicole en Mike vat ons saam op hierdie padtoetse.
4: Ek en Mike, die Engelsman, is besig om in iets baie, baie besonders te ry. Een Land Rover Defender. Mike, maar jy moet vertel, want hy het 'n ander naam, dis iets heeltemal anders.
5: This is an Octa 4.4 liters V8 twin turbo, 468 kilowatts, 750 newton-meters of torque.
4: En hierdie ding lyk net soos geen ander Defender nie.
5: It's broader, it's higher, it's got all-terrain tires on, so it's not just a pretty face to go around the tar road. This thing is proper off-road, Nicole.
6: Maar die klanke van die volgende padtoets gaan vir jou absoluut hoendervel gee.
4: Nou, Mike, is daar nou nie soos 'n performance car moet klink nie.
5: It's an amazing sound. Absolutely incredible.
4: Ons sit hier so in die Mustang 5 liter V8 GT. Hierdie is 'n 5 liter naturally aspirated 328 kilowatt oor die 500 newtonmeter. Genoeg om sy agterkant lekker los te maak, nie, Mike?
5: Yes, see, Nicole, daar's 'n lekker Afrikaans om spreekwoord. Heeltyd speeltyd met die ding.
3: Vir ons tegniese wenk gaan Nicole by ons aansluit en ons weer iets baie interessants vertel.
4: Ek het 'n interessante vraag hierdie week gekry oor die maksimum enjin snelheid wat 'n binnenbrand enjin kan bereik.
6: En vir twee wiele sluit Clinton by ons aan.
7: So 'n bietjie goeie nuus vir Suid-Afrika. Almal weet van Steven Odendaal wat in die wêreld World Endurance Series deelneem en hy ry vir die offisiële BMW span. Hy saam met sy twee spanmaats en hulle het die wedren gewen by Spa-Francorchamps.
8: Ja, dit is alles waarna jy kan uitsien op Wiele Toe Wiele. Tot volgende week.
6: Hou jou wiele aan die rol. We'll be right back.

0: Hey, dis 'n baie baie lieflike oggend hier op by die Navi Kombuis saam met Corbin en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd want ons gaan so klein 'n bietjie praat met die een van ons luisteraars, Wellista, wie die antwoorde deurgestuur het aan ons en sy het al vier reg gekry. Wellista, hoe gaan dit met jou vanoggend?
1: Nee, dit gaan baie goed met my en daar by julle.
0: Ag, geseend. Is warm in die ateljee. Ons het wenners, ons het baie mense op ons WhatsApp-lyn, so dit kan nie beter gaan aan ons kant.
2: Ja, en jy was een van die eerstes wat al vier reg gekry het, dame. En
0: yes.
2: jy moet nie te veel stres oor jy oor jy dalk jou ouderdom kan wegneem, want dan gee jy ons al twee sin weg.
0: Ja, dit is wel
1: lekker om so deur memory lane te loop.
2: Dit is nie.
0: Jannie. So wel is net vinnigies, daardie vier antwoorde, onthou jy nog vir hulle, want ek weet as mense op WhatsApp spring, kan het maar baie vinnig is. Wat was daardie vier antwoorde wat jy deurgestuur het?
1: Ek onthou hulle nogal so duidelik so dag, like, soos, die eerste een wat jy gestuur het was die 18. Nou daai tyd was dit gewees Pek, wat my aandag getrek het. Dit was nou nogal regtig 'n aantreklike man. Ek dink op hierdie ouderdom sou dit vir Hannie behoor gegaan het, nee. Ja.
0: En die tweede een?
1: As ek reg onthou, die tweede een was Knight Rider. Omgedraai.
2: Ja?
1: En het omgedraai. Knight Rider in 2018, nee.
2: Ja.
1: Knight Rider. Kit met sy liggies.
2: Ja, nee, ek was ook mal oor Kit, want hy was die eerste een wat te praat in die kar gehad het, wat vir my baie lekker werk.
1: En nou het ons het omtrent allemaal, nee. Weerie, en dan die derde ene was nou gewees, jong, ek het nou nie meer lijst by my nie,
0: die vier
1: Golden
0: dames.
1: Golden Girls is nummer, Golden Girls, yes, dit was Golden Girls geweest.
2: Mm.
1: Ironies, my man is in a gym span op hierdie stadium, en hulle groepie te naam is die Golden Girls, so een van my shout-outs is sommer vir die Golden Girls vir oogend.
0: Lovely, so kom ons, wat ons altyd hier, ons hou van krediet gee waar het waardig is, so dis vir jou Welliste, wel gedaan, is dan enige iemand wat jy dalk een shout-out wil gee, voordat ons af van die lichaam spring?
1: Ag, ek dink het was maar môre Vadersdag.
2: Ja.
1: So, ons is op pad, weet jy, op een familie-elking, ons op pad, papa, ek het vast, so, ons sal maar net een gelukkige
0: nice.
1: Vadersdag vanmôre.
0: Baie nice, wel is...
2: Liska, baie, dankie dat jy saamgespeel het, en dat jy so groot sport was, dat ons jou op die lucht kon kry, en jy moet die rest van jou Saterdag sommer baie geniet.
0: Jannie.
1: Dankie julle allemaal ook, man.
0: Baie dankie, wel is, ons praat weer binnenkort, en ons sien jou op die WhatsApp-lijne.
1: Sien
0: jylle daar, bye-bye. Ai, dankie. Jannie, so Wellista, dit gewen, hopelijk volgende week bel ons jou om deelnaam te geet aan wie, kan jy dit onthou? Want dis in die verspeelikie en ons sien uit om om uit te kan daag met elkeen van jylle. So bly ingeskakel, want oor die volgende minuut of twee het Bonnie vir ons nies.
2: Ek het, maar voordat ons gaan wil ek net sê, dankie vir al die ander luisteraars wat ook saamgedeel
0: het.
2: Corbin het 'n lys van hulle, maar ons is baie sleg met tyd in die atelier. Ons twee is baie sleg daarmee. Maar baie dankie vir almal van jylle wat saamgespeel het. Jylle is legendes.
0: Ah.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis so net na 9:00 in tyd vir jou naweek nuusoorsig vir hierdie week. My naam is Bonita. President Cyril Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika se migrasieuitdagings en om nasionale dialoogprosesse te ondersteun. Die departement van binnelandse sake het bevestig 12 babas is in 'n tydelike migrasiekamp in Sherwood, Durban, gebore waarheen duisende Malawiese burgers vroeër die maand gevlug het. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas, die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hulle beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het, nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester ontsnap het. Vervaarste liekse goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Bellville, Kaapstad op beslag gelê. En ook in die nuus, adjunkt-president Paul Mashatile sê die groepering vir justisie, misdaadvoorkoming en sekuriteit stel regstellende maatreëls in om korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens op te spoor en te voorkom. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ach lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig. Kompetitief met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandupa dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tamakor.co.za.
6: Die beter alternatief. Net vir jou. Volk Radio.

0: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Monita. Om eerlik te wees, ek nou hierdie lied hoor, Relax Don't Do It. Ek het so bietjie my skouers het ek geskud en ek vra vir Ban, kan ek maar nou gou die intro doen? En sê my, ja nee, ek wonder wat het jy op in jou mond? Jy sê ek vir wanneer ek daai lied hoor, is eerste ding wat ek aan dink is my 4-jarige Amelia, want daar's baie goed wat sy doen en soms verras sy mens met die goed wat uit haar mond uitkom, met die goed wat haar hande aangryp, en so somtyds wil ek net van sê, relax, don't do it. So Jannie, welkom hier by die Naweek Ontbyt. Ban, jammer, jy wil ingespring het.
1: Nee, as jy met kinders werk, is dit maar gereeld wat jy wil sê.
0: Relax.
1: Sit dit neer. Ek het 'n glas, soos 'n blom, 'n plant, maar hy is nie regtig nie, hy is in 'n glas dingetjie op my tafel. En jy gaan nie glo hoeveel keer een van hulle al hierdie ding probeer oopskroef het, of hom laat val het. En dan wil ek ook net vir hulle sê, weet jy wat nie, gaan sit
0: relax,
1: en los,
0: my baby, relax.
1: Ontspan, moet nie dit doen nie. Maar jy kan mos, as jy met kinders werk, en jy maar net soveel vir hulle sê, moet nie ophou nie, gaan aan. Maar, een ding wat jy...
0: Want weet, miskien sal hulle dit een oorgestel doen, want wanneer mens vir hulle sê, hulle moet dit nie doen, dan doen hulle. So miskien,
1: ja,
0: doen het.
1: Miskien moet ek begin sê, moenie leer nie, moenie. Moenie,
0: ja.
1: Is nie nodig om te studeer nie. Jy is Speedy Gonzales, jy hoef glad niks te leer nie, moet dit nie doen nie. Miskien gaan dit hulle aanmoedig om bekeerde boeken op te maak. Maar op die noot...
0: Klagtes gaan ingedien word, jylle.
1: Op die noot kyk ons bekie na hoe lyk jou temperatuur. As jy nou nog nie buiten was nie, wat ek kan groen nie, want ons het baie besige luisteraars, dan het ons vir jou vandag sy temperatuur, ja, nee.
0: Ja, nee, dit is mos nou die drama en die nuus wat allemaal betrek. So hier is hy nou. Ons kyk gou, vandag is 'n warme dag en ek het nou vir Ban heel oggend al gesê, is vir my, is baie verstommend om te dink dat hierdie 'n wintersdag is.
1: Verstommend?
0: Verstommend.
1: Wow.
0: Yes, ek het baie lang gedink aan daai een.
1: Das hoop ons I is tried. Besig om hierdie Engelse brownie in 'n Afrikaanse brownie te ontgin.
0: Ons gaan nou net vinnig oor daai een spring. Kaapstad, jou weertemperatuur lyk soos volg: 15 tot 23, Clan William 14 tot 24, George 14 tot 21, Hermanus 13 tot 22, Oudtshoorn, jy kom deur met 10 tot 20, Parel 12 tot 24, Plet, wat nou verlede week gereën het, kom deur met 14 tot 21 grade. Stellies kom deur met 12 tot 24. En dan gaan ons aan Swellendam toe met 11 tot 22 en Woester 11 tot 21. Daar is geen reën, geen wolke, net son op hierdie wintersdag. Hoe is dit?
1: We say you too, it's a beautiful day, don't let it slip away.
0: A beautiful day, put that in your pipe and smoke it. Dis die weer, ja, of meneer Rokie. Ja, meneer van Uncle Corbin luister, hy skiet net een van die heep af. Moet definitief na hom luister. Maar luister wel na wat in die wêreld van sport gebeur, maar anders as dit, jy luister nie na Uncle Corbin nie. Rook niks. In die wêreld van sport sien ons, gister was daar 'n paar wedstryde wat gespeel is. In die United Rugby Championship sien ons dat Leinster teen die Bulle gespeel het. Leinster het gewen met 36 punte oor die Bulle se 7 punte.
1: Sorry Bulle.
0: Ja nee. En dan in die top 14 sien ons Tulu het gespeel teen Racing 91. Tulu het gewen met 71 punte teen Racing 92 se 17 punte. Dis iets anders, né? Nee. Dis heeltemal iets anders. In vandag se rugby nie sien ons in die Super Rugby Pacific. Die Hurricanes het nou in die laaste 15 minute het hulle begin speel teen die Chiefs. Ons wag vir die aankondiging van wie die wenner is. In die Gallagher Premiership later vandag sien ons Northampton speel teen die Exeter om 4 uur. En dan ook in die top 14 sien ons Montpellier speel teen die Stade Francais. Oh, lovely. I need a croissant with this Francais. En dit gaan, die wedstryd begint om 5 minute oor 9 vanavond. En dan ook die wedstryde wat Suid-Afrikaners voor uitsien, is Suid-Afrika A, wat teen Zimbabwe gaan speel om 12 vanmiddag, en dan ook Suid-Afrika, wat teen die Barbarians gaan speel om 3 vanmiddag. So ja nie, 'n dag vol van sport, 'n naweek vol van sport, en dan weet ons ook dat Bafana upwards and onwards gaan. Verlede week het ons verloor teen aan Mexico met 2 punte teen 0. En dan hierdie week het ons 'n draw gehad. Kan jy dit glo? Suid-Afrika het teen, Suid-Afrika het teen die Czech Republic gespeel en hulle het gedraw met 1-1 en volgende week speel het in Korea en hopelijk is het nou wen.
1: Ja, hulle het hierdie week gelijk op gespeel, so volgende week gaan hulle wen.
0: Gelijk op, daar sê, baie dankie vir dit, man. Baie
1: dankie. Dis 'n groot plesier.
0: We live and learn. Ja, nie, maar bly ingeskakel hier weer die naweek ontbyt, want om 9:30 sien ons so 'n bietjie van opdatering op wat in die property en die eiendoms industrie gebeur en wat in die marke gebeur en as jy nou huisie is vir jou te koop, as jy nou dink daaraan om so 'n bietjie te trek en as jy bietjie is eintlik 'n baie groot ding, maar as jy dink aan om te trek, het ons die team van NS Properties wat met ons so 'n bietjie gaan gesels oor die eiendom wat tans op die mark is, maar nie bly ingeskakel by die naweek ontbyt.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Jimmy Sauce is every day his Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce's kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoendermarinade, barbecue, cheese and yama en burger and chips. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
4: Jimmy Sauce's every day is Friday.
5: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
6: Ach, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
7: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
6: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
7: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
6: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
8: Vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Dit is Bobby van Jaarsveld, hier op jou beter alternatief. Goeiemorgen, ons is in die laaste halfuur van ons keier saam. Want tyd het mos die manier om weg te hardloop, sodra ek en Corbin in die ateliê inkom. Ek dink ons is op 'n tydlyn. So ja, jy keier saam met Corbin en Bonita tot 10:00 in hierdie tyd van 'n Saterdag. Kyk ons gewoonlik wat in die wêreld van eiendoms gebeur of eiendom gebeur. Soos Corbin vroeër gesê het, as jy voel dis tyd om te trek, dan is dit die tyd om naby jou radio te wees. En ons gesels met een van die vriendelike stemme by NS Property Solutions.
1: Goeiemôre Bokradio span en Bokradio luisteraars. Droom jy daarvan om jou eie stukkie van die pragtige Weskus te besit? Nou is jou geleentheid om te belê in een van Suid-Afrika se gewildste kusbestemmings, Steenberg Cove in St Helena Bay Views. Fase 1 erwe is nou beskikbaar teen ongelooflike pryse van slegs R439.000 tot R499.000. Wat 'n uitstekende waarde bied vir huiseienaars, afgetredenes, vakansiegangers en beleggers. Stel jou voor jy bou jou droomstrandhuis, 'n rustige aftreehuis by die see, 'n gesinsvakansiehuis of 'n sekere slim eiendomsbelegging in 'n groeiende kusgemeenskap. Steenberg Cove, St Helena Bay Views, bied die perfekte Weskus leefstyl met maklike toegang tot pragtige strande, uitstekende visvanggeleenthede, natuurlike reservate, winkels, restaurante en al die geriewe wat jy benodig. St Helena Bay is bekend vir sy klam waters, asemrowende sonsondergange, walvis en dolwynwaarnemings en ontspanne atmosfeer wat besoekers en eiendomskopers van reg oor Suid-Afrika lok. Of jy nou op soek is na 'n permanente woning, 'n vakansie wegbreekplek of 'n langtermynbelegging, bied hierdie bekostigbare kuserwe die ideale grondslag vir jou toekoms. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou eie stukkie van die Weskus leefstyl te besit nie. Vir meer inligting, kontak Pieter Venter vandag nog. My nommer is 082-926-4546. Ek herhaal 082-926-4546. Steenberg Cove, St Helena Bay Views, waar jou droom van 'n kuslewe in werklikheid word.
0: Baie dankie Pieter, altyd lekker om jou stem te hoor en want daar as jy meer inligting wil, kan jy ook gaan kyk op hulle webwerf, dis nspropertysolutions.co.za.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

Let's go! Wêreldwyd net vir jou op radio.co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Book Radio.
1: Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy by die Naweek Byt saam met Colben en Bonita. En soos ek gesê, as jy nou net ingeskakel het, is jy letterlik aan die einde van ons program. Nadat ons al klaar so baie, wat is die, ons het baie speletjies gehad, nee Bon?
2: Ons het, as jy nou later ingeskakel het, het jy saam met ons in tyd getoer, so tussen die TV-programme rond, en heel vroeger het ons gekyk wie het beter gedoen. So ja, ons is hier op die speletjies vandag.
1: Ja nie, en ons het vir die eerste keer in ons program iemand op die lig het, so jy het saam met ons gesels, en dink dit was wel liste wat so bietjie met ons gesels het, so ja nie, ons het nou geluister na Brendan Piper se Plaas Pop, en soos ek nou luister na die lied, dink ek aan myself, dis eintlik 'n baie nice birthday lied, en toe dink ek aan die feit dat my verjaarsdag is letterlik, een maand vanaf.
2: Die 19de.
1: 19de juli.
2: Dit is op een sondag.
1: Op een sondag, ons nou klaar bespreking.
2: Wie is die meest opgewonde in die atelier?
1: Ons het nou reeds my vrou te bespreking gemaak by een plek wat ek heel... Ek is hier.
2: Ek kan rechtig brownie wees en sê...
1: Ja nie, ach. Ek is hier. Nee, my verjaarsdag spandeer ek met jou en ons luisteraars. Maar na dit gaan ons na plek toe gaan waar ek nie gaan ophou eet nie. Ek wil nie die naam weggeen nie.
2: Ek is bly, nou aangezien ons nou op verjaardag is my maaikie, een hele maand voor het joune is, so jy is een kreef.
1: Ek is.
2: En daar het die koper ook nog geval.
1: Ons byt.
2: Nee, heeltemal. En vreeslike patriotisch teenoor julle familie en wie julle ook al.
1: Yes.
2: En die vroulike krewe, geen, hoe sê die Engelse nou offens, maar hulle is die skaam om een bykie emotioneel af te persie.
1: Ek ken ek.
2: Weet jy van die manlike krewe
1: nie? Ek vroulike krewe, laat ek gedink.
2: Ja, my ma is een. In elk geval.
1: Dis nou persoonlike ervaring wat brand.
2: Ja nee, ek maak nooit ongegronde stellings nie, want ek het slim luister as hulle gaan kom vir my. Maar as jy vandag vir
1: en jy weet, mami is ook 'n luisteraar.
2: Ek hoop my nou nie vir oggend te. Want anders kry ek niks lekker
1: ek sal
2: vir
1: my volgende... vingers, ek sal my vingers gekruis op jou.
2: So jy verjaar vandag die 20ste Junie en jy deel het saam met nogal interessante name ingesluit. Een van hulle is Lionel Richie, gebore in 1949, bekende internationale sanger en voorsanger van die groep The Commodores, en ons hoef vir jou te sê hoeveel liedjies en hoeveel nummer 1 hy gehad het oor die jare nie. Dan deel jy ook jou verjaardag saam met Brian Wilson, gebore op 20 juni 1942, medestichterslid van The Beach Boys. Ja, en dan, ja, ek weet.
1: Ek ken hulle eindelijk.
2: Ek weet jy doen, en jy ken vir Wilson Phillips.
1: Ek doen nie.
2: Oh my soul.
1: Ek doen nie.
2: Jy sal, ons sal...
1: Ek doen nie.
2: My luisteraars, julle moet help asseblief. En dan, laaste maar nie die minste nie, Anne Murray, gebore 20 juni 1945, Canadese pop en country sangeres met groot internationale sukses gehad sy ook. So daar het jy dat jy drie baie bekende mense met wie jy jou verjaardag deel, van ons hier by die bokspan, as jy verjaar geniet elke oomblik, maak seker jy word gruwelik bederf, en of as jy nou, ja, jy het seker nou ook al voor die tijd voorbrand begin maak, soos Colben, so allemaal weet, is dit een dagje op een jaar.
1: Allemaal weet, en allemaal gaan het saam mee geniet, al is dit van afstand af, maar allemaal gaan weet, is my verjaar.
2: Dat is so lekker verjaar.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Away, Damien. Wat maak jy onder die bonnet?
6: Nee, bro. Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
5: Hi, man. Loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
7: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.

0: ons toe, kom ons aan die einde van ons kuier vir Saterdag die 20ste Junie. Nou kom in Bonita wat moet plek maak vir die flamboyante Jaco de Villiers.
1: Die Eva, ons professionele Jaco de Villiers.
0: Ja, hy kuier saam met jou tussen 10 uur en 12 uur, maar ons sien jou weer morgenoggend tussen 6 uur en 9 uur. En dan is ons weer hier in die atelier saam met jou te kuier. En jy met die rest van jou Saterdag, geniet en bokke bo.
1: Vroeger was ek in Sondag en nou is Bonita.
0: Ja nee wat, ek weet nie, heeltemal die mekaar.
1: Maar ons is ergens. Silver lining, you guys. Silver lining. Ons is ergens. Maar Jani, ons is tans hier saam met jou by die naweek ontbyt. Saam met Corbin en Bonita en soos Bonnie nou gesê dat hier is die einde van ons program. Ons sien uit om volgende week net soveel pret met julle te het. Met wie het beter gedoen en kan jy dit onthou? Want lyk vir my, dit is want julle aan die vlam bring en al die boodskappe seer kry. Maar soos Bonnie gesê het, morgenoggend sien ons mekaar weer tussen 6 en...
0: Op Vadersdag.
1: Op Vadersdag. Ja. So ek as 'n amper nuwe vader kry die eerste geleentheid om saam jou te kuier op Vadersdag.
0: As hy.
1: Ja nie. So Jannie, bly ingeskakel vir die Ewe, die Jaco de Villiers wat jou sal vermaak vir die volgende 4 uur as ek reg het, tussen 10 tot 2. En Jannie, ons sien mekaar môre, het 'n fantastiese dag en maak geniet van hierdie son, want soos ek gesê het, is 'n wintersdag met 'n somerdag ingevou, so geniet hom, maak gebruik daarvan en as jy van die vroulik geslag is, waar is my woorde, gebruik hom nou. Maak die lysie, gebruik hom nou en stuur hom in die veld om te doen wat gedoen moet word. Lekker dag julle.
0: Bye.

0: dit lekker om 'n Saterdagoggend so af te skop met so 'n bietjie Rod Stewart. Jy is op Bok Radio saam met Jaco de Villiers. Lekker om saam met jou te wees op hierdie Saterdagoggend die 20ste Junie. Hierdie keer regstreeks vanaf Reeds Bellville. En ek hoop jy is al op pad hiernatoe. Klomp lekker dinge wat hier aan die gang is. Ek sit hier omring met die mooiste karre, ballonne en net mense wat reg staan om vir jou te kom verwelkom hier by Reeds Bellville. Voortrekkerweg, dis waar ons is vandag. Jy is op Bok Radio. Dis 5 minute oor 10 en ons sê baie dankie aan Corbin en Bonita, ons naweek ontbytspan wat vir jou geselskap gehou het. Môreoggend weer terug tussen 6 en 9 met net die beste en lekkerste musiek en geselskap vir die volgende 4 ure, ek en jy. En ons gaan afskop met hierdie week se country top 10 tussen 10 en 11. Dan tussen 11 en 1 jou Wok Radio top 20 en dan splinter nuwe musiek. Kraakvars tussen 1 en 2 hier op jou beter alternatief. Onthou, jy kan met my gesels 074-2009-89. Dis die nommer wat jy kan gebruik as jy vir my goeie môre wil sê. Dis natuurlik die perfekte manier om 'n oggend te begin saam met iemand wat jy lanklaas gesien het, nê? Om te sê goeiemôre. Nou, ek weet hier is een van ons luisteraars wat al vir ons kom kuier en sy het hierdie week verjaar en ek het so groot fout gemaak om nie vir haar geluk te wens nie. Dis Griselda. Nou Griselda, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad en dat die Here jou nog baie jare gaan seën en spaar. En dat jy baie lekker gaan vakansie hou. Ek is baie jaloers daarop. Mag geniet jou verjaarsdag maand. Ons maak dit sommer 'n hele maand vir jou, hoor. En dankie vir al jou getroue ondersteuning ook by Bok Radio. Altyd lekker. Nou ja, kom ons skop af met hierdie week se country top 10. Ons begin met jou nommer 10 hierdie week. Behoort aan Austin Mead met Rio Grande.
1: Nommer 10.

0: Ja, lekker musiek om hierdie saterdag af te skop. Is 10 minute oor 10, jy is op Bok Radio, saam met Jaco regstreeks vanaf Reeds Belville. Baie dankie ook aan Debonairs Pizza, wat seker maak ek en elke saterdag tussen 10 en 2 hier op die lig wees, saam met jou en saam met jou kuier. Baie dankie vir al wat vir my goeie môre sê daar op die WhatsApp-lijn. Dankie Marianne, dankie Tian vir julle boodskappe, altyd lekker om van julle te hoor. Is nou tyd vir hierdie week se nommer 9, wat behoort aan Lainey Wilson, en natuurlik ook nog baie lekker country musiek wat op jou wag op hierdie saterdag. Maar vir nou eers Lainey Wilson en John Mayer wat saamgewerk het met Phone, Keys and Wallets wat hierdie week op nommer 9 is. Maar voordat ons daar uitkom, gaan ons net gevinnig eers 'n draai maak by die winkels.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Net jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
4: Nommer 9.

0: Lainey Wilson en John Meyer wat hierdie week op nommer 9 is. Nou, dis so kwart oor 10, jy's op Bok Radio regstreeks hier vanaf Reeds Bellville en jy moet 'n draai kom maak. Asseblief kom sê vir my hallo as jy geen ander rede het nie, as om vir my te kom hallo sê nie. Hier is baie mooi karre en spesiale aanbiedinge en allerlei dinge. So kom maak net 'n draai hier by Reeds Bellville. Soos in Voortrekkerweg, dis waar jy vir ons kan kry. Jy kan nie vir ons miskyk nie. Klomp ballonne, klomp van Reeds se bemarkings vla buitekant, ook Bok Radio se Bok trok wat buite staan of Bok waak, kom ons noem dit eerder so. En natuurlik as jy inkom by Rebel wil, so onder die Balloon Arch wil ek amper sê, gaan jy vir my sien en hele Bok Radio setup wil ek dit nou amper in Engels noem. Maar ja, lekker musiek wat op jou wag nog. Eerste uit vir hierdie week se nommer 8, behoort aan Cammy Barnes. Laas week op nommer 5 gewees. Hierdie week op nommer 8 met Let Me Down, asseblief nie, nie op 'n Saterdagoggend nie.
1: Nommer 8.

0: Scammy Bonds met Let Me Down, 19 minute oor 10, jy is op Bok Radio, ek rechtstreeks hier vanaf Rietsbelwe, soos ek vir jou gesê het, en iemand wat jou definitief nie gaan Let Me Down nie is Wayne. Wayne, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Gaat het goed?
1: Baie goeie, dankie, en ons is so blij jy is hier om by ons te kuier vandag.
0: Baie opgewonde. Wayne Creer natuurlijk, jy is die nieuwe voertuig verkoopsbestuurder.
1: Ja, dit is nogal een mond vol,
0: maar Afrikaans, ja,
1: dit is precies wat ek is, ja.
0: Ek moet sê, dit is makkeliker in Engels, the new car sales manager. Ja. Maar Wayne, jy is nou ook redelijk niet by die Reeds Belwelspan, is ek reg?
1: Ja, ek het nou so, ek het in die begin van juni het ek hier by hulle aangesluit, maar ek is al een ruk lang in die verkoopswereld, ek is amper so 10 jaar in die motorbedrijf, Reeds Belwe was toch altijd een van die, hoe sal ons sê, die oppositiepartije.
0: Mm-hmm.
1: En dan iemand het gesê, if you can't beat them, join them. So ek is nou so blij om deel van hierdie dynamische span te wees. Mm-hmm. En definitief iets niets aan die tafel te bring.
0: Definitief een lekker geest en atmosfeer hier by Reeds Belwe. En ons kyk natuurlijk, ons het so rikkie terug ook hier gekyk, vooral rondom Citroën. En ons gaan vandag weer oor die Citroën reeks gesels, specifiek, en ek is van die mooiste Citroëns wat hier rondom my staan, en is net uit ek een baie mooi Jeep ook hier buiten gesien, maar in elk geval, kom ons praat oor die Citroën reeks, en kom ons begin by iets wat nogal redelijk belangrijk is, en dis die waarborg op Citroën. Wat is die fabriekswaarborg?
1: So die fabriekswaarborg is 5 jaar 100.000 kilometer, en dit dek alle belangrijke komponente, soos die engine, die raadkas, en ja, dit is toch, geef jou een beetje gemoedsrus, vooral as jy een nieuwe voertuig koop, dan weet jy dat as daar iets fout gaan, het jy so'n beetje van een valnet, wat jou beskerm, as daar indien daar iets fout gaan. Alhoewel hierdie karre baie betrouwbaar is, het jy nog steeds al gemoedsrus van een waarborg.
0: Ja, dit is baie belangrijk, ek denk, mens, het geest, soos jy gesê het, vir mens gemoedsrus. En dan die ander ding wat ek ook denk redelijk belangrijk is, vooral in die ekonomie waar ons is, en dit is as dit gaan oor die diens van een voertuig. So as ons praat oor Citroën en die Citroën reeks, is daar een diensplan betrokke by die voertuig?
1: Ja, so in jou C3's wat jou, kom ons sê, intreevlak modelle is, hulle kom met 2 jaar 30.000 kilometer diensplan, en dan jou die Passat en jou C3 Aircross, hulle kom met 4 jaar 60.000 kilometer. So jy weet vir die volgende 2 jaar op die C3's, Maxus, het jy diensplan, en dan op jou Aircross en die Passat weet jy vir die volgende 4 jaar tot 60.000 kilometer, afhangende wat eerste kom, is jy gedek, en die diensintervalle is so elke 15.000 of jaarliks. Dit hang maar af wat jy in die eerste kom.
0: Nou, wat baie belangrijk is dat daar is met alles in die lewe is, om ons betek hier so klein bykie fijnskrif en sovoort. So as ons mens praat oor die diensplan, wat sluit die Citroën diensplan in dan nou?
1: So, dit sluit basis alles wat op 'n sekere diensinterval gedoen moet word. Dinge soos die filter of die olies en miskien
0: een
1: spaarplak ook, as ek die Engelse woord kan gebruik.
0: Kan.
1: So, dit word dan gedek deur die op daardie diens. En dan ook op jou groter diens, dan bykie op 'n latere stadium, word jou groter komponente ook gedek. En maar dan het jy ook die optie om na iets soos 'n motorplan toe te opgradeer, wat jou meer premium, of soos ons sê, jou premium produkte of premium voertuie, kom met dit uit, maar jy het altyd nog steeds die optie om wel vir die Citroën ook op te gradeer na 'n motorplan.
0: Nou ja, daar is nog baie dinge waar ek met jou wil gesels en gaan gesels in die volgende paar ure hier by Reeds Belwel. Dink die belangrikste is, nou kom ons praat net gaan vandag, ek het gesien mense poppy balloons en laat my skrik en allerhande dinge, waar gaan dit?
1: Ok, so specifiek vandag het ons noem het die Citroën Super Saturday.
0: Ja.
1: Waar ons ook spotpryse het, waar ouens kan inkom, en al wat jy basis moet doen, as jy een geldige bestuurslisensie het, kan jy registreer op die webtuiste, jy doen een toetsrit, en jy kan hier een van die ballonne kom pop, en dan kry jy een spotprys wat net hier jou oorhandig word, maar die groe ding is, jy gaan in die lucky draw om een van drie kaartjies te wen vir die Springbokke teen die All Blacks by FNB stadion en is 'n volledige, dit sluit alle vlugkaartjies en so aan in en ja, en al wat jy moet doen is registreer op die webtuiste, kom vandag na Beats na Reeds Bellville toe en kom doen 'n toetsrit.
0: Daai het jy, ons gaan later weer met Wayne gesels oor finansiering en allerlei interessante dinge, maar vir nou Wayne, dink ek jy moet so lank vir my 'n beloen daar gaan pop en kyk wat kan ek wen.
1: Ek maak so vir jou.
0: Dan sê, dis natuurlijk Wayne Creer met wie ons gesels het. Altyd lekker, nou tyd vir hierdie week sy nommer 7, Davis Cook met Light His Cigarette, wat hierdie week op nommer 7 is.
2: Nommer 7

0: Davis Cook Lighter Cigarette 28 minute oor 10. Ons sê baie dankie aan Debonairs Pizza. Groot smaak, groot waarde. Weskaap is mal oor Debonairs Pizza. Vol geur, vol waarde en perfek om te deel. Bestel nou via die app of die webwerf Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel aanlyn by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: 6, dit is niemand anders as Dexter and the Moonrocks and Treaty Oak Revival. 2 weke lank saam met ons, laas week op nommer 10, hierdie week op nommer 6. Laas week op nommer 3 was Muscadine Bloodline met Azalea Blooms. Hierdie week beland hulle op nommer 5, met ander woorde hulle val so 2 plekke, na 6 weke lank saam met ons hier op die Country Top 10.
1: Nommer 5.

0: Is hierdie week se nommer 5 Azalea Blooms. Nou tyd vir jou nommer 4 country lied behoort hierdie week aan Dasha. Sy sê sy is mad about it en hierdie week op nommer 4.
1: Nommer 4.

0: treat my.
1: Dis mad about it van Dasha, bring ons by 20 minute voor 11. Ons gaan gou vinnig winkels toe, onder andere daar na Debonairs Pizza toe. Hoop jy het in die laaste week wat verby is vir jou 'n lekker Debonairs Pizza gaan kry. Dink sommer nou aan my gunsteling Debonairs Pizza. Daar is 'n paar van hulle met 'n klomp lekker goed op. Jy kan gerus by hulle draai gemaak of op hulle webwerf of via hulle toepassing kan jy natuurlik ook jou bestelling plaas. Maar vir nou gaan ons gou eers 'n draai maak by hulle en ook by Best Agent. Nou kom ons terug en dan het ek vir jou so een nuwe splinter nuwe bubbling undertreffer. So bly ingeskakel.
2: You know the best things in life come in twos. But Debonairs Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonairs chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonairs Pizza, it's not just about getting what you paid for, it's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonairs Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies. Tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Yeah! Die grootste verskeidenheid vir jou.
5: Hey, this is Ed Sheeran.
6: I'm Pink.
7: Hey, I'm Miley Cyrus.
4: Bok Radio, Bok TV.
1: Ja, jy is op Bok Radio en is so 18 minute voor die klok 11:00 gaan slaan en dan gaan ek natuurlik vir jou die nuus om 11 bring en dan het ons natuurlik vir die volgende 2 ure tussen 11 en 1 net die beste musiek met die Bok Radio Top 20 en dan in jou laaste uur van die program is het Laai of Waai tyd, splinter nuwe musiek waar jy die geleentheid kry om vir my te sê of jy dink daai liedjie verdien 'n plek op die Bok Radio speelhuis, dis tussen 1 en 2. Maar vir nou kan ons nog lekker hier by Reeds, Bellville en Voortrekker weg, so as jy in die omgewing is, jy is in die area, kom maak asseblief 'n draai, en dien jy nie in die area is nie, kom maak nog steeds 'n draai, kom kyk na al die spesiale aanbiedinge rondom Citroën voertuie ensovoorts, kom boek vir jou toetsbestuur, en dan kan jy dalk nog die kans staan om iets te wen ook, so bly ingeskakel, of kom maak net 'n draai hier by Reeds, Bellville, en dan vind jy uit meer oor die Citroën reeks. Maar vir nou, jou bubbling undertreffer, soos ek vir jou beloof het, is Annelie met Waited Too Long. Kom ons kyk of sy volgende week 'n plek kry hier op die Bok Radio speelhuis. Maar vir nou, eers Waited Too Long.

0: Baie mooi bubbling under treffer gaan dit volgende week deel wees van die country top 10. Wel, ons gaan volgende week uitvind. Maar een ding wat vir my so mooi is van country muziek is dat het so mooi story altyd vertel. Nee? So as jy dit baie mooi daarna luister, sal jy altyd baie interessante levensles of net een mooi story hoor in die treffers. En so gepraat van mooi stories, jy kan morgen middag inskakel saam met Stefan Vermaak tussen 2 en 5. En jy is behoort in hierdie tyd te weet dat Stefan is net een baie goeie omroeper en goeie akteur nie. Hy is ook een man wat baie goeie radiodrama skryf. So as jy nog nie van H2 Ma gevolg het nie, dan mis jy uit. Jy kan natuurlijk daarna gaan luister op ons Bok Radio Facebookblad. Jy kan maar net daar soek tussen al die plasings deur om te kyk na die H2 Ma potgooie. Maar as jy regstreeks wil luister en jy is 'n gereelde luisteraar saam met Stefan, sal jy weet morgenmiddag is nog 'n episode van H2 Ma en dinge raak nou super interessant. So maak seker jy skakel in en daar is nog baie kinkel en kabels wat in daai drama gaan na vore gaan kom. Maar dis morgenmiddag tussen 2 en 5, so hier net na 4 as ek reg onthou, saam met Stefan Vermaak op jou sondagmiddag hier op Bok Radio. Vandag gedraai by die winkels, dan tyd vir jou top 3.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jimmy Sauce is every day is Friday.
3: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
2: Jimmy Sauces everyday is Friday.
4: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie om 'n stroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstrubbels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
0: Is top 3 tyd, as het kom by country muziek in hierdie week. Nummer 3 was laas week op nummer 7, klim 4 plekke, Diplo en Cameron Whitcomb, na 3 weke lang, Would You Still Love Me, hierdie week op nummer 3.
5: Nummer 3

0: Would you still love me? Ek hoop so. Tyd vir hierdie week se nommer 2 behoort aan Shaboozy en natuurlik Born to Die, hierdie week se nommer 2 country treffer.
1: Nommer 2. Die Bok Radio Country Top 10 met Jaco de Villiers.

0: Shibuzi, hier die X en nummer 2, Born to Die. Dit is sulke tyd, dit is tyd om uit te vind wie is hierdie week se nummer 1 country lied. Laas week was hierdie een ook natuurlik baie op 'n baie goeie plek op die country top 10 en jy sal hom baie goed ken. Laas week was hy op nummer 2 gewees. Hierdie week is hy jou nummer 1 treffer. Dis niks anders as The Red Clay Strays met hierdie week se nummer 1.
1: En die week se nummer 1.

0: Die week se nommer 1.
1: Darling, why'd you go and listen

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In jou nuus om 11, Nat Joins verseker Suid-Afrikaners van 'n veilige kiesersregistrasie naweek en Israel waarsku oor die voortgesette Hezbollah bedreiging.
1: En online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensie bevelstruktuur het omvattende sekuriteits- en operasionele planne ingestel om 'n veilige en vredesame kiesersregistrasie naweek te verseker. Die polisie se woordvoerder Athenda Mate sê uitgebreide ontplooiings is reg oor die land beplan met lede wat by kiesersregistrasiepunte op strategiese roetes en by geïdentifiseerde brandpunte ontplooi is. Sy sê operasionele planne sluit in hoë sigbaarheidswetstoepassing, intelligensiegeleide operasies, openbare ordepolisieeringsontplooiings en vinnige reaksievermoëns om enige voorvalle wat mag ontstaan te hanteer. Intussen is die IFP se nasionale uitvoerende komitee na verskeie kiesafdelings reg oor die land ontplooi. IFP woordvoerder Mulukleko Shlengwa sê dit is deel van die party se pogings om kiesers te mobiliseer om te registreer en te verseker hulle stemme word gehoor in die komende plaaslike regeringsverkiesings in November. Hy sê burgers speel 'n belangrike rol in die toekoms van

0: munisipaliteite die 'n bekwame en verantwoordbare leiers te verkies wat gehalte dienste sal lewer en die lewens van die Suid-Afrikaners sal verbeter. Eskom sê voortgesette verbeterings in energiebeskikbaarheid, sterker opwekkingsvermoë en minder onderbrekings dra by tot meer stelselbestendigheid in die land naarmate die winteraanvraag na elektrisiteit toeneem. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê die gemiddelde onbeplande onderbrekings het die week afgeneem tot 10640 megawatt, 'n beduidende daling van 4622 megawatt vanaf die 15262 megawatt in dieselfde tydperk verlede jaar. Sy sê dit is amper gelykstaande aan die opwekkingsvermoë van die Kusile kragstasie. Die Instituut vir Bestuursontwikkeling en Produktiwiteit Suid-Afrika het aangekondig Suid-Afrika het sy posisie in die 2026 wêreldmededingingsjaarboek verbeter. Is tans 54ste uit 70 ekonomieë wat beoordeel is, vergeleke met 64ste in 2025. Produktiwiteit Suid-Afrika se statikus Juliet Mashabela sê die verbetering dui op vordering in verskeie sleutelgebiede, insluitend regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en infrastruktuurbestuur. Sy voeg egter by, beduidende strukturele uitdagings dem steeds die land se mededingendheid en ekonomiese prestasie. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Net Joins verseker Suid-Afrikaners van 'n veilige kiesersregistrasie in naweek. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Elk Radio Top 20 met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis sukke tyd. Dis Bok Radio Top 20 tyd, steeds hier vanaf Reeds Belville. En as jy nou eers ingeskakel het, waar was jy nog die hele oggend? Maar nou ja, dank dat jy ingeskakel is op jou beter alternatief bokradio.co.za en is nou tyd vir hierdie week se Top 20. Ons kyk na jou Top 20 treffers. Hier en daar is daar vir jou 'n splinter nuwe treffer wat hierdie week sy toetrede gemaak het tot die top 20. As ek reg het, is daar so 3 van hulle wat jy heel waarskynlik laasweek gehoor het as deel van die nuwe musiekinsetsel hier tussen 1 en 2. Maar ek kan vir jou beloof, daar is net die beste en lekkerste musiek wat op jou wag. Intussen tyd kan jy jou pad vind na Reeds Belville hier in Voortrekker weg. Kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. Kom kyk daar die Citroen reeks wat jy hier te koop kan kry. Maar vir nou, denk ek die beste ding is om te doen, om te kyk wat het laasweek gebeur op die top 10.
0: Laasweek se top 10 op die amptelike Bok Radio top 30.
1: Laasweek se nommer 10 posisie het behoort aan niemand anders nie as Droomsindroom met Lewendig. Laasweek se nommer 9, Mardo van der Merwe, hy sê jy moet soet wees, laasweek op nommer 9. Laasweek se nommer 8 behoort aan Dirk van der Westhuizen met Amper.
2: Het jy geweet jy is die rede vir die West?
1: Laasweek se nommer 7 was niemand anders nie as Robbie Wessels met sy treffer Lambert's Boy.

is niemand anders nie as Bartu met Swaartekrag laasweek op nommer 3. Christine, hy sê hy kom jou haal laasweek op nommer 2.

0: Spoegwolf met Himmel op Tafelbaar. Gaan hierdie mannen het recht krijgen om hierdie week weer een nummer 1 te wees? Weet ie? Jy gaan met ingeskakel bly tot en met so 2 uur se kant, of 1 uur eintlik, wanneer ek vir jou gaan sê wat hierdie week se nummer 1 treffer is. Nou, voor ons gaan kyk na hierdie week se nummer 20, wil ek vir jou 'n baie belangrike vraag vra. En dit gaan oor 'n baie interessante dag wat môre gevier word wêreldwyd. Nou, so, ons weet nou dat elke dag reg oor die wêreld word daar interessante dae gevier. En vandag onder andere is Wêreld Martini Dag. Dit is ook nasionale, wil ek nou sê, gaan dit in Engels sê, ice cream soda. Jy onthou die floats wat ons gemaak het, nee, toe ons kinders was, of wat ons ouers vir ons gemaak het, die dag word vandag gevier. Maar, môre reg oor die wêreld word gevier Wêreld Musiekdag. Nou ons weet, by Bok Radio, en soos by ander radiostasies, speel natuur musiek een baie, baie groot rol. En dit vir my laat wonder, as jy nou so terugdink in die jare, en ek weet is byna 'n onmoontlike vraag om te vra, maar as jy nou met teruggaan in die jare, en jy gaan dink aan musiek wat deur die jare sy verskyning gemaak het, wat is jou, of kom ons sê, een van jou gunsteling musiektreffers wat nog ooit vrygestel is? Nou ek weet, dis 'n baie moeilike vraag om te vra, en ek weet jy gaan heel waarskynlik 'n lys van hulle hee, maar vanoggend wil ek vir jou vra, as jy een kan uitsonder, wat jy dink een van die mooiste liedjies is, wat nog ooit geskryf is, wat nog ooit vervaardig is, wat nog ooit gesing is, laat weet vir my, op 074-2000-989, ek wil graag hoor, en gaan kyk of daar later in die program dalk 'n geleentheid is, waar ek vir jou een of twee van die treffers kan speel, maar vir nou wil ek by jou hoor, as ons nou het môre Wêreldmusiekdag vier, en jy moes gevra word deur iemand om jou nommer 1 treffer, wat deur die jare uitgebring is, en het gaan oor die mooiheid daarvan, en jy moes een nomineer, wat sou dit wees? 074-2000-989, skop af met hierdie week se top 20, ons begin by Danny Smoke, laas week was hy in die nuwe musiek afdeling en hy is hierdie week op jou nommer 20 posisie met Naam Weggooi. Intussen tyd laat weet jy vir my op 074-2000-989 volgens jou, wat is een van die mooiste treffers wat ooit sy verskyning gemaak het as het kom by musiek?
1: Nommer 20.

0: Ja, daar gebeur makkelijk in jou naam weg te gooi. Oeps. Ja, jy is op Hok Radio, dit is 15 minute oor 11 en ek sê altyd Danny Smoke, een van my absoluut gunsteling kunstenaars as het kom by musiek. En ek sien heel wat luisteraars wat boodskappe ingestuur het en ek sê vir jou dankie. Ons praat vanoggend oor môre is Wêreldmusiekdag en ek kan eintlik nie my lewe indink as kom ons vergeet die feit dat ek 'n omroeper is, kan eintlik in my lewe indink sonder musiek nie. En ek dink hoe vaal en vervelig die lewe sou wees as daar nie die knoppie was wat jy kon aansit op die radio om jou gunsteling musiek te hoor of daar by jou huis te wees 'n CD, wel ek weet nie of mense nog CD's luister nie, maar in elk geval jy verstaan wat ek probeer sê om wat ook al platform waarop jy musiek luister aan te sit en in die gemaak van jou eie huis te sit, by 'n braaivleisvuur en te luister na lekker musiek. Wat so 'n bietjie 'n kleur gee aan jou dag, né? Nee, so ons praat oor een van jou gunsteling musiektreffers wat nog ooit deur die jare sy verskyning gemaak het. En hier is heel wat luisteraars. Kom ons begin deur Eddie van Durbanville. Hy sê, vir my is Bette Midler se liedjie The Rose een van die mooiste oor die jare en die woorde is pragtig. Moet sê ek stem saam met jou. Dis ook 'n baie groot Golden Oldie, né? Nee? So ek is een van daai liedjies wat jy baie op die Golden Oldie sal hoor. Bette Midler, Jacques Verrose. Ja, dit is 'n baie mooi liedjie. Ek stem saam met jou. Eddie, dan sê iemand die Goo Goo Dolls se Iris. Ja, definitief een van daai baie baie mooi treffers wat hierdie jare sy verskyning gemaak het. Dan ook Erna wat sê definitief nie my gunsteling nie, maar ek dink Don't Kill the World is 'n baie goeie liedjie. Ja, baie mooi. Ek dink dit het 'n baie mooi tema, baie mooi storie. En dan sê Sjoerd vir ons, ek het so baie mooi treffers, maar hy dink, hy een van die nuwes wat hulle verskyning gemaak het, is Albert Immelman, die liedjie se naam is Engel. Sjoerd, baie dankie. Ek dink ook dat een van jou gunstelinge, en ek dink as jy vandag vir my moet sê, wat is een van die mooiste treffers wat nog ooit geskryf is, of wat nog ooit vervaardig is, as het kom by musiek, dan moet ek vir jou sê, ek dink, dit is The Kelly Family, so Because It's Love. En ek dink, dit is een van die baie, baie mooie treffers wat hierdie jaar sy verskyning gemaak het, maar jy kan van my laat weet, op 074-2099, wat denk jy, wat is een van jou absoluut mooiste treffers? As jy nou aan iemand een nominatie moes gee vir die mooiste treffer wat nog ooit geskryf is, wat sou dit wees? 074-2989. Ons gaan winkels toe en dan is het tyd vir hierdie week se nommer 19, wat behoort aan Dian Roo, ook splinter niet saam met ons met die ergste.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Tamakot! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteerend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Hok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Hok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Ah, yeah! Come on!
7: Bok Radio. Ook op Bok TV.
8: Nommer 19.

0: 24 minute oor 11, jy is op Hok Radio, Dian Roo, die ergste. En die ergste ding wat jy kan doen is om nou in jou kar te klim en hierna toe te ry na Reeds Belwel. Ek dink dit is nie so erg. So klim uit in jou kar en kom maak 'n draai en dan kom doen jy sommer jou toetsbestuur ook. Ek het vir Wayne terug. Hey Wayne.
1: Hallo Jaco.
0: Hoe gaan dit?
1: Fantasties. So, hier's rarige atmosfeer hier vandag. Ons is lekker as mense lekker van het hier vandag en so nou en dan skrik ons as iemand 'n spotprys wen met die ballonne.
0: Ja, ja, ja. Dan wil ek so onder die tafel net inkoes om net te kyk wat gaan jy aan.
1: Chris 'n bietjie bomskok.
0: Ek sê vir jou.
1: Maar ja, dankie dat julle vandag hier is. Julle skep applies vir ons lekker atmosfeer en ek dink almal geniet dit.
0: Dis baie lekker hier by Reeds Belwel. Moet vir jou sê lekker koffie. Is dit nog steeds Bing's Brew wat hier in die koffiemasjien is? Ja, ja sy natuurlik Dion Bing's lekker koffie mix wat hy daar in die masjien het. Lekkerste dit goedjies, so jy moet 'n draai kom maak, want hier is net lekker kar en hier is ook lekker ander goed. So, ons gaan nou so 'n bietjie gesels oor nogal iets wat baie belangrik is. Ons praat natuurlik baie oor die sitrin vandag, want dis waaroor dit gaan, die sitrin reeks, maar iets wat ons nie kan doen nie, is om 'n kar te koop sonder geld. Mens kan nou nie dit doen nie, ek wens ek kon, maar finansiering, hoe werk daai tipe ding?
1: So, finansiering is nogal belangrik in terme van jou persoonlike begroting. Jy weet precies, allemaal weet jy altyd noodwendig waar my lijn te trek en jy moet baie keer moet jy kyk na jy weet hoeveel jy spandeer, wat is die groot omvang van die hele koopsom. In terme van finansiering ons doen binnehuisfinansiering ook, waar ons dan al die vier groot financiële instansies, die banke, namelijk Absa, Wesbank, Standard Bank en MFC, en waar die voordeel is om het wel hier by ons te doen, binnen huis te doen, is waar jy nou jou persoonlijke bank toe gaan, gaan jy dalk 'n goedkeuring kry, net by 'n spesifieke bank, maar jy gaan nie noodwendig kan vergelyk met 'n goedkeuring by 'n ander bank.
0: Yes.
1: En ek dink dit is 'n groot voordeel om juist na die handelaar toe te gaan, en met ons financiële bestuurder te gesels, en wat ons wel doen is, ons beklei ook namens jou, want obviously ons wil graag hê dat jy met 'n goedkeuring kry, maar dat jy ook die beste rentekoers en die laagste paaiement vir die beste voertuig kan kry. So ja, rente, dis nogal iets om in gedagte te hou.
0: Nou, ons leef natuurlik in Suid-Afrika, maar behalwe vir dit, met paaie wat nogal interessant is, beteken nie so erg in die Weskaap nie, maar in ander gedeeltes van die land. As het kom by veiligheid van sitrin voertuie, hoe is dit iets wat nogal redelik hoog op die prioriteitslys is, as het kom by sitrin?
1: Sitrin is nogal bekend in terme van veiligheid, maar nog oor al die jare. So buiten het jou sitplekgordels, het jy ook 6 lugsakke. So jy het in jou bestuurskant, jy het ook aan jou passasierskant voor,
0: ja.
1: En dan het jy ook in albei voorste sitplekke, het jy ook lugsakke, maar ook het jy vol gordyn lugsakke in die dak ook. Vir as daar dalk 'n impak van die kant afkom, weet jy dat jou skouer en jou kop beskerm is deur die lugsakke wat in die sitplek is, maar ook 'n vol gordyn lugsak wat basies vir jou en die res van die familie beskerm binne in die voertuig.
0: Wat 'n baie belangrike ding, dink ek. Nou, my laaste vraag vir ons, we gaan weer teruggaan na musiek toe is, natuurlik leef ons in 'n tyd waar daar baie verskeidenheid van, wil ek sê, voertuig brands is, en hoekom Citroën? Wat maak Citroën so uniek?
1: So wat min mense weet is dat Citroën is hierdie jaar 107 jaar oud. So hulle is nie van gister af die nuwe mense op die blok wat nou beginne voertuie maak nie. Dit is mense wat 'n geskiedenis het. Dit is 'n handelsmerk wat massief in Europa is. En dit is lokaal vir jou beskikbaar. En wat hulle sê uniek maak, dit is geontwerp vir die bestuurder, vir die persone wat het elke dag gebruik. Van die suspensie, meer premium brands, as ek het so kan stel, wou al bietjie aan Citroën se deur geklop het, want hulle wil graag sien wat doen daai suspensie en hoekom het so gemaklik is vir elke dag se ry, veral op ons paaie. Maar ook die ontwerp van die voertuig maak het absoluut uniek in terme van die lyne, die konstruksie en die afwerking van die voertuig. As jy verby sit en ry, kan jy nie anders nie, ons noem dit die tweede kyk, Waar jy partykeer een keer kyk en dan kyk jy weer net om te sien dat jy reg gesien het wat jy gesien het en ek dink dit is wat nogal sitter en uniek maak.
0: Nou ja, ek gaan later weer met Wayne gesels. Ek wil net een ding sê voor ek vir hom groet is dat soos jy kan sien ek is 'n baie groot aanhanger van 'n rooi kar want dit is die kleur van my kar. Maar as ek so regs kyk, net so agter jou staan daar ook 'n baie mooi rooi kar waarin ek en jy netou gaan klim en jy gaan vir my 'n bietjie meer vertel. So kom ons vertel van waar ons kan luisteraars later daai video gaan kyk op julle Facebook bladsy, is ek reg?
1: Ons gaan op ons Facebook sit en op ons sosiale media sal hulle 'n bietjie na die video kan kyk.
0: Daai jy het. Ons is hier tot en met 2 kom gesels met Wayne en sy vriendelike span. Hulle staan letterlik reg om vir jou te ontmoet en vir jou te vertel van jou droomvoertuig. Dankie Wayne. Ons gesels later weer.
1: Baie dankie.
0: Nou ja, ons gaan nou een van die mooiste liedjies luister wat deur die jare gesing is en dan gaan ons terug na die Bok Radio Top 20 terwyl jy vir my laat weet wat is een van jou mooiste treffers wat jy dink deur die jare op die musiektoneel verskyn het. Hierin is een van die luisteraars se keuse gewees, Beth Midler met The Rose 074-2009-89 net hierna. Kyk ons na jou keuse en wat jy sê een van die mooiste treffers is deur die jare.

0: Ja, wat kan ek sê? Bette Midler met The Rose. Een van die mooiste liedjies, ook volgens ons luisteraars. Kom ons kyk wat nog van ons luisteraars. Ek sien Lynn sê vir my, die mooiste treffer vir haar, is 'n liedjie van Lance James, natuurlijk getiteld Dankie. Dan ook White as Shade of Pale van Procol Harum, sê hierdie luisteraar. En André daar van Mamesbury se wêreld sê vir my dat Love Hurts van Nazareth is een van sy gunstelinge. Annetjie van Belville sê Sweet Caroline van Neil Diamond. Struiger het vir my dat weet Seasons in the Sun van Terry Jacks as ek reg onthou. En dan ook het Rudy laat weet, dit is Bridge Over Troubled Waters van Simon & Garfunkel, wat een van sy gunsteling is. En dan hierdie luisteraar, dit is Rihanna van Brackenfell, wat gesê het, C'est la vie van Bruce Springsteen is een van haar gunstelinge. En Lamy het vir my laat weet, Alana Miles is a Black Velvet is een van sy gunstelinge. En dan Kathleen sê, Blue Eyes Crying in the Rain, een van haar gunstelinge. Jy kan vir my laat weet op 074-2989, morgen is Wêreld Musiekdag, en ek vraag vir jou, wat is jou mooiste treffer ooit? As het kom by woorde, as het kom by die storyline, as het kom by die melodie, wat is een van jou mooiste treffers wat jy denk ooit die jare geskryf is? Nou tyd vir hierdie week nummer 18, en ook hierdie week nummer 17. Hierdie week nummer 18 behoort aan Kurt Herren, Splinter Niet, saam met ons, Langarm en Liefde, en dan hierdie week nummer 17 is Dassie en Robbie Wessels. Hulle sê, weet jy wat, koop vir jou 'n bakkie. Hierdie week nummer 18 en 17.
1: Nummer 18.

Same, jak de Villiers, Bok Radio. Number 17.

0: Ja, koop jou alles. Koop jou bakkie, koop jou visstok, koop jou citroen, wat ook al jy wil. Daar sien Robbie Wessels lekker hier by Reeds Belleville. En ek hoop om jou hier te sien. Kom neem 'n foto, kom sê net hallo. Altyd lekker. Ons gesels oor nuwe musiek, wel nie nuwe musiek, ons gesels oor Wêreldmusiekdag wat môre is en dit ons praat spesifiek oor van die mooiste treffers. Nou daar was baie deur die jare en dis my altyd so moeilik om vir luisteraars te sê, weet jy wat, kies nou een. Maar vandag wil ek so half vir jou sê jy het net een opsie. Jy het net een keuse om te maak en daar is natuurlik baie soos ons sê van ons gunsteling treffers, maar ek wil by jou weet in jou oë, as jy 'n nominasie aan 'n koerant of aan 'n musiekmaatskappy moes maak en sê, weet jy wat, ek sal hierdie toekenning gee vir die liedjie wat deur die jare die mooiste treffer was, wat sou dit wees? Wat is daai een treffer wat jy dink in jou oë altyd een van die mooiste treffers sal wees? Nou kom ons kyk wat sê ons luisteraars. Hier is luisteraar wat gesê het Leo Sayers se One Man Band en Iggy Pop en Kate Pearson se Candy, like it mine, dit kom daar van Gerrit af. Dan ook sê Sorita vir my dat The Climb van Miley Cyrus. Ek moet sê, ja, een van daai baie baie mooi treffers wat hierdie jare ook sy verskyning gemaak het. Stef het vir my laat weet daai Brackenfell Free Falling van Tom Petty ook baie mooi natuurlik. Dan het ons die Shangri-La's se Leader of the Pack en dit kom daar van Marihan. Dan sê hierdie luisteraar Go Rest High on the Mountain, geskryf en gesing deur Vince Gill, bly ook 'n baie mooi treffer daai. White Shade of Pale het wet vir my gesê, Spanish Eyes van Engelbert Humperdinck, sê Louise, Jennifer Rush sê vir my, of nie Jennifer Rush nie, sy sal seker nie vir my iets sê nie, maar Jan Oosthuizen het vir my laat weet, Power of Love, ja, we bly een baie mooi treffer, ook daai van Jennifer Rush, en dan ook later jare deur Celine Dion gedoen, dan Alwyn sê vir my Baby Blue, dan ook Jenny wat laat weet het, Just For You deur Rio, Audio Speedwagon, ja, ook een baie mooi treffer daai Jenny. En dan was die iewers 'n verjaarsdag boodskap, hierso. Goeiemôre, kan julle asseblief 'n verjaarsdag boodskap hier vir my geliefde man David Storm uitsaai. Hy is 61 jaar oud vandag en ek wil net sê dat hy sy dagie moet geniet en dat ek baie lief is vir hom en kom van sy vrou Elise. Nou ja, David, of David, ek is nooit seker nie, maar ek wil vir jou sê baie, baie geluk van die Bok Radiospan af somme en ook namens jou geliefde vrou, wat vir jou baie lief is en ek hoop jy word somme baie bederf vandag en dat die Here jou nog baie jare sal seën en spaar. So dit is vir ons klein bietjie moeiliker om jou voice notes te speel vandag, aangesien ons buitekant is. So as jy vir ons 'n boodskap wil stuur, asseblief tik dit maar uit vandag, het gaan dit so klein bietjie makliker maak vir my. En dan weet jy vir my, wat is een van jou gunsteling, of eindelijk volgens jou, jou mooiste musiektreffer wat ooit geskryf is. Net hierna, terug by die Bok Radio Top 20.
1: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onverstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza na by jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meeste technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
3: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net jou.
6: Ah, yeah.
5: Bok Radio.
0: Ja, dis sukke tyd vir die week se nommer 16, 15, 14 en dan ons weer terug en dan gaan ons weer praat oor die mooiste musiek wat nog hierdie jaar hulle verskyning gemaak het. Hierdie week se nommer 16, behoort aan Droomsindroom wat laasweek op nommer 10 was. Dan jou nommer 15 was laasweek op nommer 6, haar naam is Juanita Du Plessis. Sy sê ek staan nog en ek vermoed is dalk al laaste week op die top 20 en dan hierdie week se nommer 14 ook een van my gunsteling liedere van 2026 Taryn Lamb met Langpad na die Hemel
5: nommer 16

0: Dit is ons lang pad na die hemel toe en dankie vir almal se boodskap. Ek is oorweldig deur die hoeveelheid boodskappe wat hier inkom oor jou gunsteling of een van jou mooiste liedjies van alle tye. Ek sien Debbie sê vir my sy dink Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Dan nog 'n luisteraar wat gesê het The Book of Love van Peter Gabriel. En Johan Volsking het gesê Imagine en Women. Dit is net in 'n ander klas. Dankie Johan. Dan myne is Frank Duval se If I Could Fly en dit kom al van Hanely af. Dan het my vriendin Griselda vir my laat weet wat daar op die pad is na haar bestemming toe. Michael Jackson se Ben. Nog 'n luisteraar wat net wat gesê het Sonvanger, Queen se Bohemian Rhapsody and I Want to Break Free kom van hierdie luisteraar af, is nie 'n naam by nie. Dan moet iemand sê, Jaco, as ek dan een moet kies, Don't Kill the World van Boney M. Het kom van Jack af. Joan en JC sê vir my, if we can't be, how can we be lovers if we can't be friends? Dis waar, dis Michael Bolton. Hy sê dis daar van Joan en JC af. Dan ook Leon, dankie vir jou boodskap. Hy sê, Guy Korsten se liefling. Groete daar uit Stellenbosch uit, lekker om van jou te hoor. Crosby, Stills & Nash. Crosby, Stills & Nash. Dan sy stop eers net daar, Jaco. En dan Our House. Dit is ook hierdie luisteraar se een van hulle mooiste treffers. Jy kan vir my laat weet 074-2989. Daar's iemand wat gesê het Beautiful Noise van Neil Diamond en ook Billy Joel se Piano Man. 074-2989. Net hierna gaan ek vir jou gou vinnig nog een van die mooiste treffers speel wat volgens my ooit geskryf is.
1: You know the best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Boost Triples, Charlington, and Vit Dulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio. Bunsie.co.za.
0: Nou ja, ek het vir jou beloof, gaan vir jou een van die mooiste liedjies speel wat volgens my ooit geskryf is en net daarna gaan ek ook vir jou hierdie week se nommer 13 speel wat behoort aan Demi Lee Moore met Daai Gevoel en ook jou nommer 12 treffer wat behoort aan Will Lindley met Holding the Line. Terwyl jy nog steeds my laat weet, môre is Wêreldmusiekdag, ek vra vir jou wat is een van die mooiste treffers wat ooit geskryf is volgens jou? Nou tyd volgens my om vir jou te speel. As jy vir my vannacht wakker maak en vir my sê, Jaco, wat is jou gunsteling mooiste treffer ooit? Dan is dit hierdie een.

Jy luister na Bok Radio met Jacques de Villiers. Nommer 13.

0: is Ben Rodriguez met Back to You, 14 minute oor 12 uur op jou beter alternatief. Ons sê baie dankie aan Debonairs Pizza, wat seker maak ek en jy kan elke saterdag tussen 10 en 2 net die beste muziek luister hier op jou beter alternatief. Baie dankie vir almal se boodskappe oor hulle gunsteling splinte nuwe treffers. Ons gaan nou luister na hierdie week se nommer 10 en net daarna gaan ons weer met Wayne en sy vriendelike span gesels hier by Reeds Belleville. Maar vir nou, eers tyd vir hierdie week se nommer 10. Ek gaan nou weer terugkom by jou boodskappe ook. Maar hierdie week se nommer 10 behoort aan Bartu met Sink in die Hemel in, hierdie week op nommer 10.
1: Hierdie program word geborg deur Debonairs Pizza. Try something amazing. Nommer 10.

0: Dink in die hemel in.
1: Is Bar toe, hy sê, sink in die hemel in, is 18 minuut oor 10, jy is op Bok, 18 minuut oor 10, 18 minuut oor 12, Jaco, en jy is op Bok Radio, rechtstreeks iemand aan Reeds Belman, jy kan sien, het gaan lekker, as ek my tye die mekaar kry, hallo Anton, hoe gaan met jou?
2: Ah, Jaco, goed en jy?
1: Nie, ons klaar nie, dis jylle rikkie van het ek laatst hier by jou gekeur het, hè?
2: Ja, so maand of wat?
1: Maand terug, ja, ons het net al gekyk, het was my laaste buitenuitsending was hier by jylle gewees, so...
2: Wel, welkom terug.
1: Ek is altyd, lis vir altyd vir my lekker om hier by Reeds Belwel te wees, en ons het nou baie met wine gesels oor die lekker citrin voertuie wat ons het, en ek het nou daarin ingesit, ons gaan net weer met wine daar gesels, maar jylle het hier net citrins, nie, daar is natuurlijk ook vloot voertuie ensovoorts, wat ek wil hier met die luisteraars so 'n bietjie meer van vertel.
2: Ja, Jaco, ons het nou een nieuwe vlootvoertuie begin inkry. Peugeot kom nie weer terug naar die markt toe.
1: Okay.
2: Met al hulle vlootvoertuie soos die Peugeot Landtrek bakkies. Mm-hmm. Ons het nou die nieuwe Peugeot partner gekry. Binnenkort gaan ons enige iets wat vloot kan hanteer, gaan Peugeot hee. So jou groot busse, jou groot paneelwaans, wat vracht kan dra. Mm-hmm. Tot en met 2.2 ton kan dra. Dit gaan ons kry. So... over Peugeot dop.
1: Denk jy, daar is een baie groot mark in die omgeving daarvoor?
2: Ja, die vlootmark op die oomlik vat omtrent 40% van die mark op. So, okay. Ek meen, ons moet daar inkom. Okay. Op een manier moet ons inkom by die vloot en ja, Peugeot is recht vir ons.
1: Ja, jylle natuurlijk hier by Reeds Belwel skrik vir niks en ja, ek het net al gehoor hoe lang Citrin ook al bestaan en Citrin wat natuurlijk groot rol in jylle Reeds Belwel speel en as jy nou vandag, ek dink ek het laatst ook veel gesê, maar as jy nou kan kies, wat een van die citrins is jou nou? Wat is citrin sal jy graag wil hê, as jy uit moet rij?
2: Ek sal, ek sien die in die basalt, noem hulle dit nietes nie, mm-hmm. maar ja.
1: Is hy hier, kan ek hom sien?
2: Ja.
1: Is dit die rooie wat ek nou net gesit het? Oh, ok, nee, dit is een baie goeie kies, ek moet vir jou sê. En ja, so, is al enig iets interessants en niets wat nog in die pipeline is vir iets, wat ons dalk vir die luisteraars mag sê?
2: Ja, ek kan vir hulle sê, die Peugeot bakkies ja? Gaan in Suid-Afrika gebouw word. In Suid-Afrika vir Afrika. So, ja, dit gaan parte bekombaarheid baie makkeliker
1: ja,
2: maak.
1: Ja, ja, ja.
2: Bietjie meer vir die mense, soos Engelsman sal sê, peace of mind motoring gee. Want jy hoef nie lang te wacht vir parten nie, want het gaan nie van local afkom.
1: Ok, dankie Anton, ons gaan gaan met wine gesels, ek het nou daar in een van die voertuig gesit, en ek wil net gauw heen met vir so bietjie meer vertel daarvan. Maar dankie, is altyd lekker 100%. Met jou te chat, hoor.
2: Als recht, dankie Jaco.
1: Is Anton natuurlijk, en kom, hallo sê by Reeds Belwel, intussen tyd wine, welkom terug. En jy het nou vir my so kort demonstrasie daar gegee in die citrin. Wat sê gaf ons weer, wat die type citrin is daar?
3: So die is die citrin basalt.
1: Ja.
3: So dit is een van ons nieuwe tentoonstellings, een van ons nieuwe, kom ons sê die vlagskip op hierdie huidige stadium in die citrin reeks. En as jy mooi kan sien, het hy so type van een coupé afwerking, dus baie modern, selfs die technologie en die goed wat binnen in die voertuig is, wat jy self ook gesien het, dit maak al definitief een optie, vir ouwens bietjie iets anders te soek.
1: Hy definitief een baie mooi gatkant, wil ek nou amper vir jou sê, dit is my verskrikkelijke mooi afwerking aan die achterkant van die voertuig, en as jy nou self gesê het, baie fancy, interessante goed binnen in die voertuig ook, wat nie van tevore natuurlijk ook altyd al was nie, en ek het nou self daan so bietjie gesit, lekker touchscreen om aan te vat, en as jy nou rij in die aande, kan jy precies sien hoe vinnig jy rij, en ook as jy te vinnig rij, wat is nog van die ander, wil ek amper sê, features wat nie is?
3: So hy het ook een, kom ons noem die stop-start knoppie.
1: Ja.
3: So hy het, so jy het nie meer jou gewone plek waar jy sleutel in sit om die kar in die gang te kry nie. En dan het ook een nieuwe 7-duim skerm recht voor jou, wat jy lekker makkelijk kan sien van die aande. En dan het hy ook, die Engelse woord is ambient lighting. So hy die verlichting binnen die voertuig maak het nogal, het geef jou een bietjie ander gevoel binnen een voertuig. Jy weet, baie keer is het so half asof het net 21 is, maar dit is glad die indruk wat jy kry wanneer jy binnen een citrin klim nie.
1: Doei, Tere, dankie Wayne, ek moet vir jou sê, as al het ek nie binnen om gesit nie, sou ek hom wel koop, want dit is baie mooi. So, baie, ek gaan later weer met jou chat. Dankie.
3: Dankie, Jaco.
1: Nou, het jy dit, jy kan gerust self kom ervaar en self kom kyk hier by Reeds Belwel. Ons is nog hier tot en met 2 uur, maar vir nou eers 'n tyd om 'n draai te gemaak by die winkel en dan jou nommer 9, Jan Blom met Beautiful Jy.
4: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debbie's Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debbie's Pizza. Try something amazing.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Die beter alternatief net vir jou. Volk Radio. Nommer 9.

0: Dis Jan Blom met Beautiful Jy, dis 27:12 en is tyd vir hierdie week se nummer 8 en hierdie man bring vir ons baie goeie raad vir 'n Saterdag. Hy sê, weet jy wat, jy moet soet wees, is baie nou van die merwe.
1: Nummer 8.

0: Daar gaan we met soet wees half 1, wat beteken ons het nog so half 4 van die top 20 oor, en nie daarna is dit nou tyd vir splinternuwe musiek laai of waai, eerst tyd vir die winkels, en baie dankie aan Debonairs Pizza.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota aan Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou instop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net jou.
0: Is tyd vir hierdie week se nommer 7 en ook hierdie week se nommer 6. Nou ja, hierdie man was laas week ook op nommer 7. Sy naam is Robbie Wessels en hy sing van 'n baie mooi plek genaamd Lambert's Bay. En dan hierdie week se nommer 6 was laas week op nommer 4 val so 2 plekke Zaan Sonnek en Tashay met Dood.
3: Nommer 7.

0: Ja, is amper 20 minute voor 1. Ons gaan na Wingfield Motors toe en nog 'n paar ander winkels en as ons terugkom, kom ons alle nader aan hierdie week se nommer 1.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Oh, dog, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durban, want met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: Ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Nou ja, dit is so 19 minute voor die klok 1 uur gaan slaan, maar vir nou het ek eers vir jou jou nommer 5 treffer en jou nommer 4 en dan is dit weer sulke tyd, dan is dit tyd vir jou top 3. Maar vir nou eers hierdie week se nommer 5 was laas week op nommer 8, so hy klim 3 plekke, Dirk van der Westhuizen met amper en dan nommer 4 hierdie week behoort aan Franco. Hy klim ook so stadig, maar seker laas week op nommer 5, hierdie week op nommer 4 met Karl Sigarette.
1: Nummer 5.

0: te krap.
1: Ja, interessante ding daai. Tyd vir die week se nommer 2 behoort aan niemand anders nie. Ook laasweek op nommer 2, Christyn, ek kom jou haal. Nommer 2.

0: Dis Christyn, hy sê hy kom jou altyd vir die week se nommer 1 ook laasweek op nommer 1 gewees. Niemand anders as Kurt Darren en Spoegwolf.
1: Die Bokradio Top 20 treffers die week se nommer 1.

0: Hierdie program word geborg deur Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Dis net, dis vars, dis kraakvars op Bokradio Saterdag 1 tot 2.
2: Ja, dis splinter nie, dis vars, dis kraakvars, dis lekker nuwe musiek en jy het nou jou geleentheid om jou lyf so bietjie musiekvervaardiger of musiek samesteller eintlik is seker die mooier woord daarvoor by Bok Radio te hou. En soos ek nou maar elke week vir jou verduidelik, ons kry redelik baie nuwe musiek elke week waar ons dan met 'n paneel het wat besluit hierdie musiek maak dit dan nou tot op Bok Radio se speelhuis of al dan nie. En ons het besluit so paar maande terug dat ons wil graag vir jou as die luisteraar ook 'n bietjie van 'n sê gee in hierdie hele proses. En daarom gee ek elke saterdag tussen 1 en 2 wanneer ek vir jou nuwe musiek gee, het ek ook vir jou die geleentheid om vir my te sê, moet ons hierdie treffer laai of moet hy maar eerder waai? So jy gaan nou vir die volgende uur splinte nuwe musiek hoor, so 10 van hulle as ek reg is, en dan gaan jy vir my sê, Jaco, ek dink hierdie liedjie verdien 'n plek op die Bok Radio speelhuis of al dan nou nie. So al wat jy gaan doen is jy gaan vir my of laai of waai stuur na 074-2000-989. Nou ons eerste een kom van 'n dame wat geen bekendstelling nodig het nie. Sy was natuurlik die wenner van The Voice South Africa en haar naam is Tashay en sy is terug met 'n splinter nuwe treffer. Hierdie keer is die treffer se naam Bid en jy kan vir my laat weet of jy dink dat hierdie een van Tashay verdien 'n plek op die Bok Radio speelhuis. Dit is Tashay met Bid.

0: Dis da Shane met Bid 4 minute oor 1, jy's op Bok Radio en jy kan natuurlik vir my laat weet, laai ons daai een van Tashay of waai hy. Nou ja, dit is nou so 'n kans dat ons vir oulaas met Wayne gesels hier by Reeds Belville en welkom terug Wayne.
1: Dankie Jaco.
0: Dit is kan nie glo die tyd het so vinnig verby gevlieg nie. En ek moet sê vandag het ons nou lekker gesels oor Citroen, maar julle is natuurlik deel van die Stellantis groep. En dit beteken daar's nie net Citroëns waarby jy betrokke is nie.
1: So ons het 'n hele paar handelsmerke wat almal onder dieselfde sambreel val. Ons het onder andere het ons Opel, ons het Peugeot, Fiat.
0: Okay.
1: Hier is ook 'n Leap Motor wat 'n nuwe handelsmerk is wat ons vaandel wat 'n volle elektriese voertuig is.
0: Ja.
1: En dan het ons ook vir Jeep wat absoluut
0: bekendstelling nodig het.
1: Geen bekendstelling, ek dink is ek een van die oudste handelsmerke en bekendste handelsmerke wat daar is daar buite. En dit val alles onder die Stellantis vaandel. En kyk, vandag wil ons net vir die luisteraars wil ons so ietsie teruggee. Jy weet, partykeer so, ons het nou wel spotpryse vandag gehad hierso by die dealership. Ons wil dalk vir hulle so 'n bietjie spesiale aanbiedings wat ons wel hier binne huis vir hulle kan gee.
0: Yes.
1: En ek dink nie hy gaan dit in enig ander plek sal hulle kan kry behal hier by ons eksklusief vandag. En vir die Bok Radio luisteraars sal ons vandag gaan ons die Citroen Basalt Plus weggee vir R309,900. So jy spaal voor R40,000 daarso. Die Max is dit op R329,900. En dan in die Opels het ons Opel Mokka Edition wat ons weggee vir R389,900. En dan as ons oorbeweeg na die Peugeots, kyk hulle is deesdae bekend vir die bakkies en dan jou Landtrek enkel kajuite dat ons gaan vir R309,900. Wat jy enkel kajuit kan koop en dan ons Peugeot Landtrek 4x4 wat die sal ons sê die top van die reeks is, die 4x4 met 360 grade kamera en al die bells en whistles, dat ons gaan vir R499,900. So dis 'n massiewe besparing van oor die R250,000. En dan het ons die Allure wat ons laat gaan vir R439,900. En dan het ons die 4x2 dubbel kajuit. Luister nou mooi, Jaco. Dat ons gaan vir R319,900. So jy kan 'n dubbel kajuit voertuig professional koop vir jou besigheid en dit gaan jou R320,000 uit die sak jaag. So hierdie is eksklusief beskikbaar hier by Reeds Belville en gesels kontak ons gerus en gesels bietjie met ons en ons is glo ons sal julle kan bystaan met al julle voertuig benodig.
0: Hier is natuurlik in die week hierso tussen watter ure?
1: Ons is van 7:30 sê 8:00 se kan maak ons oop, maar ons diensstasie is al hier van 7:00 se kant af oop en ons sluit in die aande so 5:30 se kant. Maandag tot Vrydag en dan Saterdag is ons hier van 8:30 tot en met 1:00.
0: Is daar 'n webblad of nie?
1: Ja, jy kan na www.sevomobility.co.za en dan klik jy net op Reeds Belville.
0: Nou ja, Wayne, dit was vir my, ek gaan nog so rukkie kuier, ek weet jy gaan nou spat, maar ek gaan nog rukkie lekker kuier by saam met die vriendelike span en dankie dat julle weer vir ons hier gehad het. Dit is altyd vir my lekker om hier te kom kuier by julle en by julle vriendelike span nie omring te wees deur die mooiste karre, maar ons sien mekaar weer in die toekoms.
1: Baie dankie vir dat julle vandag vir ons lekker atmosfeer, lekker musiek gespeel het en ek dink elke kliënt, elke persoon wat vandag hier in gestap het, het definitief 'n goeie tyd gehad en baie dankie vir hierdie vennootskap wat ons saam met julle het en ons geniet dit baie dat julle hier is.
0: Nou ja, gaan volg hulle daar op sosiale media ook. Dit is Reeds Belville. Dankie Wayne, lekker Saterdag vir jou.
1: Dankie julle.
0: Nou ja, nog 'n splinte nuwe treffer hierdie keer van 'n man met die naam Fran Prins. Jy sal onthou hy het saam met Ivan Roo natuurlik ook 'n liedjie gehad met die naam Kroeg Cowboys. Hy het 'n treffer gehad met 'n baie mooi treffer wat so 'n paar maande, amper 'n jaar terug ook op die Bok Radio Top 20, Top 30 destyds was in die nommer 1 posisie. Maar nou is hy terug en hierdie keer met 'n liedjie getiteld Uitspattig Pragtig. En jy kan vir my laat weet, dink jy dat Fran Prins verdien hierdie plek op Bok Radio? Laai of waai met Uitspattig pragtig. As jy

0: Brian Prins met Uitspattig Prachtig. Jy het jou geleentheid nou, sê vir my, laai of waai ons vir Brian Prins met Uitspattig Prachtig. Nou ja, is 13 minuten oor 1, vinnige draai by die winkels, en as ons terug is, dan het ek vir jou nog splinternieuwe muziek vir jou saamgebring, maar vir nou eers vinnige draai daar by die winkels. En ook baie dankie aan Debonairs Pizza, wat seker maak ons kan lekker muziek luister op 'n Saterdag tussen 10 en 2.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for 139 rand. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 219 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: Beter alternatief net vir jou op radio.
0: Ons is besig met laai of waai, daai gedeelte van die program waar ek vir jou nuwe musiek bring en jy sê vir my of die spesifieke lied wat ek vir jou speel 'n plek verdien hier by ons op Bok Radio se speellys of al dan nou nie. En al wat jy hoef te doen is jy stuur vir my die woord laai of waai. Nou die volgende een is liedjie van 'n man wat jy baie lank laas nuwe musiek laat of eintlik vrygestel het en sy naam is Leon Schuster. En hierdie keer werk hy saam met DJ Spike en hulle het 'n treffer uit met die naam Miljoene Hande Verrassie. En jy kan natuurlik nou dink waaroor gaan die lied en oor wie gaan die lied? En jy kan vir my laat weet op 0742009 of jy dink dat Miljoene Hande Verrassie verdien 'n plek hier saam met ons op die Bok Radio speellys.
4: Gooi julle hande in die lug, verrassie! Jy's 'n doring, jy's 'n tussel, jy's ons maat. Hy's die rypa! Ons maat loop aan.

Nou ja, as ek die dinge so kyk, dan gaan miljoene hande verrassie, absoluut nêrens op hierdie stadium nie, want as ek so kyk na hierdie WhatsApp-lijn, dan is hy bezig om tans te ontplof, maar ja, dankie vir allemaal wat saamgesels en vir my laat weet of jy dink dat die een verdien een plek op die speelhuis en miskien, as jy my baie mooi vraag, kan ek om dalk weer speel, wanneer ek gegroet het dalk weer. Maar jy gaan my baie mooi met vraag. So, 074-2989. Nou, die volgende een is een liekie van een man, wat ook absoluut geen bekendstelling nodig het nie. Sy naam is Appel, en hy is terug met een splinte nieuwe treffer, en hierdie keer is die treffer sy naam Genade Water. En jy kan daarna luister, 074-2989 is die nommer wat jy kan gebruik, en dan sê jy vir my, dink jy dat hierdie een van Appel, Genadewater, verdien 'n plek hier op die Bokradio speelhuis.

Genade water van Appel 074-2009-89. Dit is die nommer wat jy gebruik as jy moet sê daai liedjie met laai of moet hy maar eerder waai. Nou ja, dit was Appel gewees met Genade water, maar nou het ek vir jou nog een hierdie keer van 'n dame met die naam Bella. Nou jy sal nou as jy baie mooi onthou, sal jy kan terugdink en jy sal onthou daar was 'n treffer gewees wat Bella saam met Kristyn gedoen het. 'n Winter in die Kaap, as ek reg onthou, is dit nou die titel gewees? Ja, ek dink so. En sy is nou terug met 'n enkelsnit getiteld Mis jy my al? En hier is sy, Bella met Mis jy my al 074-2009-89. Nommer wat jy gebruik as jy wil sê of hierdie een met laai of waai.

is Bella met Mis Jy My Al. Laai ons haar op Wi-Fi 0742989. Dis die nommer wat jy gaan gebruik. Jy het so minuut of wat om my te laat weet of jy dink daai een verdien 'n plek hierso by Bok Radio 0742989. Laai of Wi. Nog so een nuwe een voordat ons 'n draai gemaak by die winkels. Hierdie keer die beurt van Piper Connelly. Nou Piper Connelly sal jy dalk herken, sy kom daar eintlik maar ja, sy's 'n groot ster in die Verenigde State op hierdie stadium en sy is besig om eintlik redelik naam te maak en ek wil by jou weet of jy dink dat hierdie een verdien 'n plek hier by ons op Bok Radio se speelhuis. Dis Laai of Waai, liedjie se naam is Beautiful Life. En jy het jou geleentheid om vir my te sê, sy is maar net 15 jaar oud op hierdie stadium en sy is een van die Verenigde State se grootste sterre op hierdie stadium, eintlik besig om een van hulle te word. Piper Connelly is haar naam en jy laat weet vir my, dink jy hierdie een hoort hier by Bok Radio, Laai of Waai?

0: Piper Connelly met Beautiful Life 074-2989. Gaan Piper gelaai word? Of denk jy sy waai? Ja, laat weet vir my 074-2989. Vir nou gaan ons gou eers vinnig 'n draai maak daarby om my trotse programborg Debonair's Pizza. Luister so 'n bietjie, wat is daar by hulle spyskaart en hoe kan jy van hulle af bestel? Natuurlik op hulle webwerf of by hulle toepassing is jy natuurlik meer as welkom om te bestel. Maar bring almal by mekaar met Debonair's Pizza. Perfek vir deel of net om jouself te bederf. Daar's iets vir almal. Bestel vandag nog via die app of die webwerf en geniet elke happie saam. Debonair's Pizza.
1: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Laat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare, nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonair's Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Oh yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Ook op Bok TV. Jy is op Bok Radio, dit is so 27 minute voor 2, wat beteken ons tyd vir saamkuier hier by Reeds Belwel raak nou al hoe minder. Maar ek het vir jou nog 'n splinte nuwe treffer, hierdie keer van 'n dame met die naam Emmy, en die liedjie se naam is Wat gaan gebeur? Nou ja, jy gaan besluit eintlik wat gaan gebeur. Gaan sy gelaai word of gaan sy maar eerder waai? 074-2989 kraak vars splinte nuut Emmy met Wat gaan gebeur?

Is Emmy met wat gaan gebeur? Jy moet besluit wat gaan gebeur. 074-2009-89, dis die nommer hier by my in die, wil ek sê, ateljee, wat vandag regstreeks vanaf Reeds Belville is. Nou het ek nog vir jou so een liedjie en dan gaan ons winkels toe en dan wacht daar nog so twee ander op jou voordat ons huis toe gaan en ek het nog nie genoeg boodskappe gekry wat sê ons moet weer luister na daar een van Leon Schuster nie. So op die stadium gaan ons definitief nie daarna luister nie, maar jy gaan my met oortuig, 074-2009-89, as jy dink, jy wil graag weer daai een wat miljoene hande verrassie, ja, daar het jy om. As jy om weer wil hoor, ga jy vir my moed sê nou, jy moet om weer speel, Jaco, 074-2009-89. Nou, vir nou, Splinter Niet van 'n kunstenaar met die naam Aiden Cade, en hierdie liedjie se naam is Hoor My Nou. Nou, hoor my nou, en sê vir my, Lions, Vions, 074-2009-89, Aiden Cade, so Hoor My Nou.

0: is Aidan Cade. Where am I now? Laai of Baai? Kraakvars? Splinterniet? Aidan Cade, where am I now? 074-2009-89 of jou so 2 oor en dan is het groetheid. Maar vir nou, eers het draai by die winkels.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: You know the best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
0: Bok Radio. Nou ja, 2 nuwe liedjies nog vir jou oor. Hierdie een is van Joe Black en hy is terug met splinter nuwe musiek. Hierdie keer is die treffer se naam Laat dit reën en jy het jou geleentheid om vir my te sê Laat dit reën 074-2009-89 plek hier op die speellys. Ja of nee.

is Joe Black met Laat het reën. Klink glad nie vir my soos Joe Black nie, maar ek kan vir jou sê dis Joe Black met Laat het reën. Laai of waai, jy laat weet vir my. Die laaste een wat ek vir jou het, man met die naam Prop. Jy ken vir hom ook in hierdie tyd al baie goed en jy sal weet as jy daar op sosiale media rondkrap, daar's 'n jong seentjie wat 'n Instagram volg, 'n channel het. En hy sê gereeld 'n sê ding wat sê die job moet loop. En ek weet nie of jy al of hom afgekom het daar op sosiale media nie, maar daar's nou 'n liedjie met dieselfde titel, die job moet loop. En hierdie keer van 'n man met die naam Prop.

0: Is prop met die job moet loop. Jy laat weet vir my 074-2009-89 laai of waai. Net die na gaan ek waai. Bly ingeskakel.
1: Loop, so strop, is van een trek en haar trek.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
3: Altyd beter.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Is groet uit van my kant af, baie dankie, het jy saam my gekeur het, rechtstreeks hier vanaf Reeds Belville, baie dankie ook aan Reeds Belville vir hulle gasvryheid, dankie vir elke luisteraarse boodskap, allemaal wat saam gesels het met van die, oor die mooiste muziek wat ons het in die geschiedenis, en dankie ook aan Reinhard, wat seker gemaakt het, ek klink perfek vandag op die lig, dankie Reinhard my vriend, well done, job well done, denk ek, en ek sien jou morgen weer. Hierdie keer tussen 10 en 2 weer met die Bok Radio Golden Oldies, altyd lekker om saam met jou te kyk. Maak seker jy skakel morgen saam in, Pat Benatar. Sy is morgen ons mini-concert kunstenaar, so jy wil dit nie mis nie. Bly ingeskakel, nog lekker muziek, wiele twee wiele, klein bykie later ook Etienne Venter. Ek speel uit vandag met Miljoene Hanne Verrassie en ook een van die mooiste liedjies wat ooit geskryf is, I Hope You Dance. Ek hoop jy doen, liefde en groete, bye.
5: Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus on 2, adjunkminister Morolong sê klimaatsverandering en veranderende produksiepatrone hervorm ekonomie wêreldwyd en die EFF verwelkom 'n stap om die nuwe wysigingswetsontwerp op verkiesingsaangeleenthede in te stel.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Adjunkminister in die presidentskap Kenny Morolong sê klimaatsverandering, tegnologiese vooruitgang, kunsmatige intelligensie, digitalisering en veranderende produksiepatrone hervorm ekonomie reg oor die wêreld. Hy sê hierdie ontwrigtings kan gevare meebring, maar dit skep ook nuwe nywerhede, nuwe vaardighede en nuwe forme van werk. Morolong sê die groen ekonomie is een van die vinnigste groeiende sektore, aangevuur deur skoner energiestelsels, volhoubare produksie, klimaatsbestande, infrastruktuur, as ook herbenuttingsbenaderings tot afval en hulpbronne. Die EFF verwelkom die publikasie van 'n kennisgewing om 'n wysigingswetsontwerp op verkiesingsaangelede in te dien wat sy leier Julius Malema voorgestel het. Die woordvoerder Sinawo Tambo sê die doel is om Suid-Afrika se verkiesingsraamwerk aan te pas sodat kiesers outomaties geregistreer kan word. Hy sê die voorgestelde wet mik ook om struikelblokke wat deelname aan verkiesings beperk uit die weg te ruim en die demokrasie te versterk deur te verseker alle stemgeregtigde burgers verskyn sonder onnodige administratiewe hindernisse op die kieserslys. Die EFF beplan om aan die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza te skryf om te verseker die wetsontwerp word sonder versuim ingedien en verwerk. Die Gautengse regering het die diepe hartseer verneem van die afsterwe van die vise kanselier en hoof van die Sefatu Makgato Universiteit vir Gesondheidswetenskappe, professor Tandi Macha Erasmus. Een regeringswoordvoerder, Siswe Palma, sê Macha Erasmus was 'n vooraanstaande akademikus, bekwame navorser en visionêre leier wat haar lewe gewy het aan die bevordering van hoër onderwys, wetenskaplike navorsing en die ontwikkeling van toekomstige gesondheidssorgpersoneel. Ten slotte net weer die hoofnuus. Adjunkminister Morolong sê klimaatsverandering en veranderende produksiepatroon hervorm ekonomie wêreldwyd. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuus hoofbulletin volg môreoggend om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou kyk as jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele. Ag, dis my gunsteling tyd van die week. Ek is Janet Ed saam met my, is Kol. Hallo meneer.
2: Hallo, altyd lekker om saam met julle te kuier.
1: Hoorie, jy wil ingeskakel bly vir hierdie week se program, want dit is absoluut behoorlik. Ons het twee padtoetse.
2: Ja, een van hulle is 'n Land Rover Defender Octa, 4.4 liter twin turbo V8. En kyk, as die prys jy laat reg op sit, gaan die rit nog meer. Jy praat van 'n beginprys van 3.7 miljoen.
1: O, oh, die volgende padtoets julle is die Ford Mustang GT. Dis 'n 5 liter V8 en daai klanke gaan vir jou hoendervel gee tot in jou klein twinkie.
2: En dan vir ons lekker wenk van die week gaan Nicole weer vir ons vertel oor iets baie interessants, en dit gaan wees oor wat is die topsnelheid wat 'n binnenbrand engine kan bereik.
1: En natuurlik vir twee wiele sluit Klinter by ons aan, en onder andere gesels ons oor Steven Odendaal, wat saam met sy twee spanmaats die Spa 8 uur uit haar wedren gewen het.
2: Ja, ons spring sommer weg met Mike en Nicole. Die manne het 'n lekker toetsrit gedoen met die Land Rover Defender Octa. Manne, vertel ons 'n bietjie meer.
3: Wiele, twee wiele span. Ek en Mike, die Engelsman, is besig om in iets baie, baie besonders te ry. Ek gaan sommer met die prys wegspring. 3.7 miljoen rand. Nou sê jy dink, ja, sportskar of duur Duitse motor. Nee, nee, dink bietjie aan Land Rover Defender. Mike, maar jy moet vertel, want hy het 'n ander naam, dis iets heeltemal anders.
4: This is an octa. An octa means the shape of a diamond, which means hard, strong, resilient, beautiful, means all those things.
3: And jy mis iets. Octa is 8. Wat's die engine het hierdie, wat's die engine het hierdie kar is?
4: Nicole, 4.4 liters V8 twin turbo, 468 kilowatts, 750 newton meters of torque, and we've got the octa button on now, so it changes the exhaust, also pushes the newton meters up to 800 newton meters. This is a 4 second to 100 car, Nicole.
3: 4 seconds 0 to 100 in a Land Rover Defender.

0: on you.
1: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
2: Hierdie week vir Wiele Toe Wiele het ons twee baie spesiale uiteenlopende padtoetse. Een van hulle is 'n Land Rover Defender Octave en Nicole en Mike vat ons saam op hierdie padtoetse.
3: Maar wat voor ons nou inspring hier, so ek wil gou met iets praat, almal onthou, of ek weet nie of julle onthou nie, die ouens van Land Rover fans is, hier in die 90's het jy 'n Defender gekry met 'n BMW engine, met 'n 2.8 reguit 6, onthou jy daai Mike?
4: Absolutely, it's a slim iconic car today if you could find one.
3: Ja, dit is eintlik soos 'n classic en is 'n Suid-Afrikaanse model alleenlik. En dit was daai tyd was dit al, ek dink daai kar, daai ou Defenders kon 0 tot 100 in onder 10 doen, wat ongelooflik vinnig was vir wat dit was. Maar hier sit ons weer met 'n BMW verhouding en Defender, want daai engine wat ons net oor gepraat het, kom van die BMW M5 af. Kan jy glo BMW M5 engine in 'n Defender en Maar ek dink ons moet gou praat oor hoe hy van buite af lyk voor ons binne inklim, want hierdie ding lyk net soos geen ander Defender nie.
4: So this car was brought out to compete with the G63. In looks, it's broader, it's higher, it's got all-terrain tires on. So it's not just a pretty face to go around the tar road. This thing is proper off-road, Nicole.
3: Mate, as jy kyk na sy modderskerms, daai flares op die modderskerms, hy het hierdie wiele, wat ek kan dit net beskryf, het lyk amper vir my soos Dakar racing wiele, wat op die velling self, of mag, soos wat ons sê. So, agressief van buite af, jy gaan sien is iets anders. Dit is nie, lyk jy so gewone Defender.
4: It almost reminds me of, you remember they built those Arctic trucks with those big side fenders on, that ran around. It reminds me of that.
3: Maar ek onthou ook, daar was het soos een Land Rover Defender Buehler, of so een type racieskar gewees. Hy lyk my amper aan iets soos dit dink, maar hier waar ons nou sit in die binnenkant, kom ons praat het gauw hier oor. Uiters leaks. Ek het dit 3 keer gesê, want rarig waar. Maak oorals van jy vat, waar jy voel, goeie kwaliteit.
4: So this is one of those cars you get in and you don't get a fright with the price, because in my humble opinion, every single cent is worth it in this car.
3: So oorals van ek hier vat, is het of is leer, die dak voel so half alkantararig, hy het hierdie sport sitplekke, dit lyk amper of het amper uit die BMW M5 uitkom, en in die achterkant het hy sulke effect wat lyk soos marble, sal ek amper sê. Dit is
4: soms like a carbon fibery thing to make.
3: Ja, soos ongelooflik, en selfs ek terugkyk, wel, die sitplekke wat ons toetskar is, het wit, nou met die kinders in die rolhuis en goed gaan, dit nou nie werk he. Maar dit lyk ongelooflik, panoramiese sondak, dit is 'n Defender, maar dit is 'n Defender wat op 'n ander level is.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Ek en Mike, die Engelsman, is besig om in iets baie, baie besonders te ry. A Land Rover Defender. Mike, maar jy moet vertel.
2: This is an Octa 4.4 liters V8 twin turbo.
1: Vertel gou vir ons, want jy het hierdie kar die naweek ook van die baan af gery. Jy het 'n bietjie off-road gaan doen en gewoonlik met 'n 3.7 miljoen rand kar gaan jy dit nie doen nie, maar jy het.
2: So we did proper rock crawling up at just outside of Rawsonville Nickel. This car is so amazing that it picks up ground clearance, it locks your diffs for you. In fact, you could put anybody in the car like me that doesn't know a lot, and this car makes you look so good. The traction control went into rock mode, the car raises itself, and if you wade through water, Nickel, 1 meter wading depth, which is unheard of. The old ones used to be about 800. A normal car is about 600 mils to go through water. This thing can traverse through water.
1: A meter,
2: yeah. It's absolutely... I was in such an element, I had goose flesh all the time. And I just touched the throttle. It just crawled up the most insane places.
1: Ja, ongelooflik, Mike. En dan natuurlik die krag van hierdie kar. Dis van daai tipe krag wat... Ek bedoel, as jy praat van naby 500 kilowatt, die kar weeg omtrent 3 ton, so dit is swaar. Maar hy geef jou hierdie draaigevoel in die maag. As jy jou voet neersit. En ek bedoel, dis moeilik om dit te beskryf op radio. Jy moet dit eintlik voel. Maar dis wat hierdie kar vir jou gaan gee. Jy gaan maak nou. Ja! Wow. Ok, ek sal nie vir julle sê wat se spoed ons daar gedoen het nie, maar dit was... ja, spoedgrens julle, dit was spoedgrens daar gewees. Maar dis wat 500 kilowatt vir jou doen in 'n Defender, so ongelooflike model. O, net so, sy topspoed is blykbaar 210, en Mike het vir my gesê, al hy was 'n vinnige 120 gery, maar hy kan dink dat 210 is heel moontlik, en blykbaar is daar ook nie eintlik wind geraas as jy by daai spoed kom nie, so anyway. Fantastiese voertuig, gaan kyk op Facebook, gaan kyk hoe hy lyk. As jy die lotto gewen het, hierdie is een wat jy op jou kortlys moet hê.
3: O, oh, julle, ek wil absoluut beaam wat die twee gesê het. En ek wil net begin deur te sê, julle sal weer 2 weke terug, het ons julle vertel van die Suid-Afrikaanse Gilde van Mobiliteitsjournaliste, sy motor van die jaar en wie die wenners was. En hierdie Land Rover Defender Octa was reeds die wenner in die avontuurkategorie. En daai wat Mike vertel het van die 4x4 en dit wat hulle gedoen het, dit was fantasties. Ek was saam met hom... Absoluut fantasties.
4: Ja, kyk, ek het ook daar ook baie meer geniet. Kyk, dit is 'n kombinasie van iets wat bitter lekker ry en jy moet jouself vra, maak dit alles sin? Maar ek dink as jy in daai prysklas is en hierdie tipe ding roer jou en jy hou van iets baie unieks, ek dink aan iets soos 'n G-Wagon en daai tipe goed, dan is dit definitief iets vir jou, maar daar's so 'n knop in die middel van die stuurwiel waarvoor jy net verskriklik lief was. So elke keer as ek teruggekom het met 12 per iets liter op 100, het sy hom teruggegee met amper 17.
3: Ja.
4: So nou ja, moenie vra nie, weet sommer nie.
3: Die daai kar was absoluut fantasties. Doen jouself een gins, ek gaan loer bykie op ons Facebookbladse. Ek en Mike was daar in Tierkloofse wêreld gewees en daar is lekker video grepe van hoe ons met hierdie Land Rover Defender Octa letterlik klim waar Bobbejaan 'n keer nodig het.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio, dit is Wiele to Wiele.
1: Maar hoorie, nou moet jy vasthou, want die volgende padtoets gaan vir jou hoendervel gee. En Mike en Nico vat ons weer saam met hulle en begin met 'n absolute simfonie van bioniese klanke.
2: Nou, Mike, is daar nou nie soos 'n performance car moet klink nie?
3: Mr. Lowe, it's an amazing sound. It was my long clock this morning. Absolutely incredible.
2: Ja, so, ons sit hier so in die Mustang 5 liter V8 GT. Ons trek dan net weg. Ons gaan 'n bietjie vir julle rit vat in hierdie wille pony. En ek is baie opgewonde, want ek is 'n groot fan van Mustang. Nog al die jare, ek bedoel, die kar het uitgekom 1964... Voor al die fastback model is altijd vir my die mooiste ene. En ach, ons allemaal ken Gone in 60 Seconds met Eleanor, GT500. Groot geskiedenis die Mustang. En dit is so lekker dat die kar in Suid-Afrika toe gekom het, rechterhand stuur. Ons allemaal baie opgewonde. Maar ek moet jy sê, Mike, die eerstes wat toen in Suid-Afrika gekom het, was baie plastiekerig in die binnenkant. Stem jy saam?
3: Absolutely, Nicola. I think they were trying to get into the market. But I can tell you one thing about this new one we're driving. Wow.
2: So, ons sit nou hier binnen in die kajuit, laat ons sommer hier begin. Hier is 'n groot raakskerm in my linkerkant. Het 'n digitale instrumentpaneel. Regtig, waar oral wat jy vat, is sagte materiale. Ek dink hulle het regtig, kyk, dit is seker nou nog nie 'n Duitse kar nie, maar ek dink hulle het om 'n groot stapie opgevat van waar Mustang vandaan kom. So, ek dink nie jy gaan meer in die Mustang klim en heeltemal teleurgesteld wees met die kwaliteit soos miskien van die eerste modelle nie. Ek dink hulle het iets baie goed hier gedoen.
3: Yeah, for a muscle car, Nicol, and you're going to tell the price just now, I don't think there's much comparison with the German cars for what you're getting out of this thing. It's insanity.
2: Kom ons praat sommer gou oor die prys. Hy begin hier net so oor die 1.3 miljoen rand. Nou, daar's karre wat twee keer meer as dit kos, wat dieselfde spesifikasies het. So daar het Ford baie goed gedoen. En wat ek ook vir jou wil sê is, kyk gou om jou. Dis 'n groot kar. 'N mens vergeet hoe groot is Mustang. So net om julle 'n idee te gee, ek het my kinders gaan aflaai by die skool. Ek was al 4 mense in hierdie kar gewees. Dit is heel doenbaar, wat die mensie sommer met die performance car kry nie. Julle hoor altyd al die geluid in die achtergrond as ek ry, dit is al ewig by jou, die V8. Ek moet vir jou sê, as ek so ry, dan kan hulle maar die elektriese kar in los weg. Ek is baie jammer. Ons gaan nou praat oor brandstofverbruik, maar kom ons praat net eers oor hierdie glimlag. Hoor gou hierso. Ja, nee, daar is maar net een ding en dit is een V8.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Oh, die volgende padtoets julle is die Ford Mustang GT en Mike en Nico vat ons weer saam met hulle.
2: Hierdie is 'n 5 liter naturally aspirated. Hulle praat van die Coyote engine. Nie monsterkrag nie as jy nou kyk 5 liter, maar 328 kilowatt oor die 500 Newtonmeter. Genoeg om sy agterkant lekker los te maak, nee maar.
3: Jy sien, Nicole, daar's 'n lekker Afrikaanse spreekwoord, heeltyd speeltyd met die ding. If you're in the wet and you want to feel a little bit adventurous, this car definitely keeps you alive and on the throttle and on the steering, it's invigorating.
2: Ja, so wat ek weer gesê het oor die grootte van die kar, die praktiese sportskar, hy het 'n kattebak wat jy 2 groot tasse kan inlaai. Dis regtig waar 'n groot kattebak. Sy Indian kap, so ek kyk nou hier oor sy Indian kap terwyl ek bestuur, myle en myle se Indian kap. Ja. Maar dis wat daai ikoniese vorm vir jou gee, daai fastback vorm. En ek moet vir jou sê, hy sit 'n glimlag op jou gesig, dit is nou maar so. Hier gaan ons nou weer 'n bietjie om het draai. Hy ta, hoor hoe maak hy daar so. So, ja, nee, okay, kom ons praat om 'n gou die olifant in die kamer, brandstofverbruik, maak. So, as jy oor brandstofverbruik praat, as jy een of ander Corolla hybrid ry, hierdie is nie die kar vir jou nie.
3: Nee.
2: Toe ek hom gekry het, was hy op 'n baie goeie 12 liters per 100 en toe het ek met die naweek nou so 'n bietjie met hom gespeel en toe gaan dit so op hier na 18 liters per 100 toe. So ek het 'n gedagte, ja, 18 tot 20 liters per 100, 5 km op 'n liter as jy 'n gate gaan uitgeniet. Dit is wat hy vir jou gaan gee. Maar hy gee vir jou soveel terug en vir die prys wat jy vir hom betaal en die waar kyk die mense vir die kar. Dink ek Ford het definitief iets reg gekry. Is dit die skerpste ding om 'n renbaan? Nee, Mike.
3: Absolutely. Reminds me of the old Ford Capri Piranhas that were brilliant in a straight line and scary to drive in a corner.
2: So, jy gaan nie 'n lap rekord bedene opsit nie, maar jy gaan die grootste smaal hê van almal. En ek moet sê, almal wat hierdie kar gesien het oor die naweek, almal wil ry, almal glimlag. Ek het gedink ek gaan 'n paar vuiswaaie kry veral van die bure moet hierdie enjin te staart vroeg in die oggend, maar almal hou daarvan en ek dink ons gaan dit mis en ek dink dit is 'n generasie van kar wat ons moet geniet, wat ons gaan hom nie meer hê nie.
3: And it was so beautiful in this Icelandic or ice white color, Nicole.
2: Ja, mens really gedink dit moet 'n walkleur wees, maar ek moet sê hierdie kleur doen dit nogal vir my. Wit, swart vellings, oor daai vellings moet jy gaan kyk. Dit is net beautiful. So Janie, as jy nie Marcus vir 'n performance car, ek moet vir jou sê Ford Mustang, jy gaan nie verkeerd gaan nie. Almal gaan jaloers wees op jou, maar dis waaroor dit gaan. Ford Mustang, nou dis gaan die laaste keer dat jy hierdie engine laat praat. Ons kyk.
3: And the brakes are absolutely insane as well, Nicole. They stop, eh?
2: For sure. Heeltyd speeltyd.
4: Ja, as jy net, ek hoor wat almal sê en jy wat praat en woorde soos bioniese goed rondgooi. Ek het die ry baie geniet. Ek het nie heeltemal aan die kar gepas nie. Ek dink nog steeds is een van die goedkoopste maniere om iets te hê wat ek dis nie definitief nie 'n superkar nie, maar ek wil jy begin naby daaraan kom. Ek wil ons om oor die 300 kW. Maar weet jy wat? Ek gaan net 'n klip in die bos gooi. Daai eerste is daai wat hier by 2016 rond uitgekom het. Dit is baie meer na die ou Mustang gelyk. En ek dink hulle loop dieselfde rigting as wat Mini doen, waar jy regtig moet versigtig wees om nie af te wyk van daai standaardlyne nie.
1: Ja, Karel, ek hoor jou, maar dit gaan vir my oor die Mustang naam en dit is vir my so nostalgies. So Mustang sal altyd vir my hoendervel gee. Gaan doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele, 2 Wiele, dan sien jy ook hoe lyk hierdie fantastiese Mustang GT wat daar vir jou gaan pronk.
5: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbelwel.co.za of Powerflow Exhaust Belwel op Facebook. Powerflow Belwel, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk. Villa 2 Villa.

0: Nee, as jy net by ons aangesluit het, dit is die tweede helfte van Wiele Twee Wiele en Nicole sluit nou by ons aan en hy het 'n baie interessante vraag gekry van 'n luisteraar. Nicole, oor na jou.
1: Wiele Twee Wiele span, ek het 'n interessante vraag hierdie week gekry oor die maksimum enjin snelheid wat 'n binnenbrand enjin kan bereik. En voor ons na die voorbeelde kyk, kom ons praat net gou oor die algemeen. Nou, ons praat van 'n binnenbrand enjin met 'n syer en 'n silinder samenstelling. So, dis net jou piston engines. So, as jy nou bietjie weet van binnenbrand engines, dan weet jy, daai syer moet nou op en af beweeg, soveel keer soos wat die revolusies nou gebeur. So, om te dink, daai syer moet dan nou bo stil staan, dan beweeg hy af onder in die silinder en hy bereik sy maksimum snelheid halfpad deur daai slag, en dan onder moet hy nou weer gaan stil staan. En hoe langer daai slag, of in Engels dan nou stroke is, hoe vinniger moet daai silinder daai afstand aflê met elke revolusie. So nou kan jy dink, hoe groter die syer is, hoe swaarder gaan hy wees, en hoe langer die slag is, hoe vinniger moet hy beweeg, hoe groter raak die kragte op daai syerstang of connecting rod. En as hy te vinnig gaan beweeg, gaan die kragte net te groot raak en hy gaan natuurlik 'n faling ervaar. So, hoe kleiner die silinder, hoe makliker, want hoe ligter is hy, en natuurlik die slag, hoe korter die slag. En as ons praat van 'n enjin se slag, mens praat ook in Engels van 'n square engine, wanneer sy deursnit, sy bor en sy strook dieselfde is. Byvoorbeeld die Toyota 86, daai 86 se naam is vir bor en strook, is 'n vierkantige enjin wat hulle van praat, en is ewe ver van die deursnit en die slag, maar goed wat baie hoë revolusies doen, sy strook of slag is baie kort in vergelyking met die deursnit en daarom is die kragte dan nie so groot nie. So, ja, die dimensies van die enjin maak 'n groot verskil oor wat is die maksimum snelheid wat hy dan kan

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Nico, maar wanneer het by petrol engines kom, wat is die maximum snelheid? En noem vir ons 'n paar voorbeelde.
2: So wanneer het kom by petrol engines, dan weet ons natuurlik die petrol word ingespuit, daar's 'n vonk ontstekingsstelsel en die verbranding is relatief vinnig. So met 'n petrol engine kry jy dat jou engine snelheid redelik hoog kan opgaan. As ons kyk na jou kleiner engines, byvoorbeeld jou motorfiets engines, veral jou multi-cylinder engines, dan kan jy sommer, ek onthou, daar was van daai 400 cc of eintlik by die 250 wat kon opgaan tot by 20,000 RPM. En die ouens wat hierdie model karretjies of vliegtuie het, sal ook weet, daai klein silindertjies kan verskriklik hoog gaan, 20,000 RPM. En onthou nou ook, met 'n petrol engine het jy nog steeds kleppe, jy het 'n nokas, en jy kan ook nou nie kry dat hy so vinnig gaan, dat hy klep nie tyd kry om weer toe te maak nie. Hulle praat van valve bounce op jou nokas. So dis omtrent waarna jy kyk. Jou Formule 1 engines, die ou Formule 1 engines V8, V10, hulle kon ook hier naby 20,000 revolusies per minuut gaan. As jy kyk vandag se performance engines, veral met die turbos, hulle gaan nie so hoog nie, maar ons hou nog steeds van daai Porsche GT3 met daai 4 liter engine wat by 9000 RPM toere kan gaan. So ongelooflik daarso.
3: Nikkel, wou vertel vir ons, hoekom kan 'n diesel engine nie sy toere so hoog opjaag nie?
2: So wanneer dit nou kom met jou diesel engines, dan is die groot ding wat maak dat 'n diesel engine nie sulke hoë revolusies kan bereik nie, is die manier wat die verbranding plaasvind. So daar's natuurlik nie 'n vonkprop in 'n diesel engine nie, dis kompressie ontsteking of compression ignition. En wat gebeur is wanneer die silinder bo kom en die diesel word dan nou ingespuit, dan word daai diesel kans kry om warm te word, te ontbrand en dan begin die verbrandingsproses en dit alles vat baie langer as in 'n petrol engine. So wanneer die revolusies te hoog opgaan in 'n diesel engine, is daar net nie meer genoeg tyd vir daai verbrandingsproses om plaas te vind nie. So jy sal vind as jy 'n diesel bakkie ry of selfs 'n diesel voertuig, maksimum wat jy sal sien is omtrent 5000 revolusies per minuut, meeste van hulle so 4000, 4500. En as jy kyk na jou groot trok engines, weens daai groot silinders wat hy het en so aan, kan jy baie kere sien dat die maksimum revolusies is nog nie eens by 2000 revolusies per minuut nie. Die uitermatige voorbeeld is natuurlik jou skeeps engines en hulle is so groot dat hulle maar 'n paar 100 RPM per minuut kan doen, maar natuurlik verskriklike krag en wringkrag wat daai monster engines kan opwek. So ja, maksimum engine snelheid binnenbrand engines met elektriese motors is natuurlik heeltemal anderster, want daar's nie suiers wat op en af beweeg nie. Hulle kan heel wat vinniger toe, maar ons praat vandag oor binnenbrand engines en ons geniet dit terwyl hulle nog daar is.
1: Nico, hoorie, baie dankie daarvoor en dit is soos jy sê, ons moet die binnenbrand engines geniet terwyl ons kan.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Maar ouwens, nou oor na twee wiele en Clinton sluit by ons aan. Hallo Clinton!
2: Hallo julle, lekker om weer hier saam met julle te wees.
1: Nou ek weet ons het in verlede week beloof ons gesels hierdie week met AJ Venter, maar na hy deelgeneem het aan die Isle of Man en met hom wat terug is in Suid-Afrika, hardop die arme man soos 'n afkophoender rond. En Clinton, ek weet jy het gesukkel om hom in die hande te kry.
2: Man, ongelukkig het ek gesê ek gaan die onderhoud met AJ Venter probeer kry, maar ons kom mekaar net nie raak kry hierdie week nie, maar ek sal hom volgende week in die hande kry om meer te vertel van sy Isle of Man tyd wat hy daar gehad het.
0: Maar Clinton, daar is 'n ander Suid-Afrikaner wat besig is om groot golwe te maak en dit is Steven Orendal. Vertel ons 'n bietjie van hom.
2: So 'n bietjie goeie nuus vir Suid-Afrika. Almal weet van Steven Orendal wat in die wêreld World Endurance Series deelneem en hy ry vir die offisiële BMW span. Hy saam met sy twee spanmaats, Michael van der Maak en Marcus Ruitenberger, wat eintlik die Duitse Superbike kampioen was 'n paar jaar terug, ry vir die offisiële BMW span in die wêreld Endurance Series of Auto Series en hulle het eintlik die wedding gewen by Spa-Francorchamps wat dis 'n fantastiese baan wat in België is en die een ronde is 6.9 km lank en wat 'n sensasie dat ons Suid-Afrikaanse ou Steven Orendal vir die offisiële BMW span die wedren gewen het. So aan Steven Orendal en sy span en aan BMW baie geluk.

0: Vila, twee wiele. Op radio. Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: En natuurlik vir twee wiele sluit Klinter by ons aan en onder andere gesels ons oor Steven Odendaal wat die Spa 8 uur uithouwedren gewen het. Ek is so trots op Steven Odendaal, dis absoluut fantasties. Maar kyk natuurlik, hierdie ren was die Spa 8 uur, maar die eerste rond in April was die 24 uur by Le Mans, maar dit was op die Bukatti renbaan van Le Mans, wat korter is as die 24 uur Le Mans motorren wat reeds nou hierdie afgelope naweek plaasgevind het. Maar Klinter, jy het al self aan so 24 uur motorren deelgeneem. Vertel ons bietjie.
2: En ek het eindelijk in 2002 self in so wedren deelgeneem vir 'n klein private span. Maar ek wil net sê, dit is 'n ongelooflike ding om vir 24 uur aan 'n wedren deel te neem. En as jy net bietjie meer kan vertel van hoe erg dit is, gewoonlik maak hulle die petrol tank so bietjie groter, so die fiets vat so 22 liter, dit hou gewoonlik net vir 'n uur of 55 minute. Dit beteken dat een ryer vir 55 minute moet ry, die ander ryer moet reg sit in die pits, om reg om te gaan as daar nou iets gebeur, en dan die derde ryer het dan net afgekom van die fiets, en dit is dan jou aftyd, so jy kan dan gaan doen wat jy wil, gaan eet, gaan bietjie slaap. Dit is eintlik so erg, want jy dink nou jy kan dit nie doen nie, maar jy kan vir 'n rukkie gaan slaap, en al is dit net vir 'n half uur, wat ek al dat jy nou kan oog toemaak, dan is daai 55 minute om is, maak jy jou wakker, dan moet jy weer gaan reg staan om te gaan, en dan moet jy maar heeltyd in die fits wees, net na, jy kan nog eet en drink, maar net reg, want as daar iets gebeur, moet jy dadelik 'n valhelm moet opsit, handskoene aan en jy moet uitgaan.
3: Ja nee, Clinton, kyk, so 24 uur uithou ren op 'n motorfiets kan nie 'n grap wees nie. Maar luister hier, vertel ons 'n bietjie, daar's natuurlik baie meer algemene nuus en daar's iets interessant wat by the Moto Bike Set gebeur. Ek het 'n voeltjie oor vlyt dat die Cove 800 Rally nou vars daar aangekom het.
2: Man, dan op iets anders, ons praat altyd van hierdie Chinese fietse, uiteindelik het die Cove 800 Rally aangekom in Suid-Afrika en hulle is nou beskikbaar, saam met die 800X Pro en die 450 Rally fiets, so fantastiese fiets vir sy applikasie. Tot volgende keer, hou die wiele aan die rol.
1: Nou doen jou self een gins en gaan loer bykie op ons Wiele 2 Wiele Facebook platsheid. Dan is die foto's van die BMW span en Steven Odendaal, ons Suid-Afrikaner, wat die Spa 8 uur uit die wedren op een motorfiets gewen het. Dis al vir hierdie weekse Wiele 2 Wiele program. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het en jy weet wat om te doen tot volgende week toe.
3: Hou die wiele aan die rol.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Saterdagmiddag hier op Bok Radio, Bok TV, saam met Etienne Venter. Vir die volgende 2 ure, is ek, jy, lekker gesels en lekker musiek. Nou, weet dan nie of jy die rugby volg nie, soos jy nie doen op die oomblik nie, dan moet jy gaan jou ore toedruk, asseblief. Want, ek gaan nou telling gee, so, ek weet nie, jy moet kwaad wees my nie, so, ja, doen dit asseblief. So, natuurlijk, Edwin van der Merwe, natuurlijk op die linker vleel vandag, hy het gedruk, en Colby het om tussen die mikke deur gesit. So, 7-0 van Suid-Afrika, baie, baie vroeg in die wedstrijd, so, dit gaan een interessante enetjie wees, om te sien, hierdie was binnen 4 minute, toe is die manne oor die doellijn. So, ja, stuur van jou voorspelling, 074-2099, wat denk jy, met hoeveel gaan wie wen? Kom ons kyk of jy reg is, en dan sal ek so bykie op die lig van hulle lees, en opinies kry, en dan kyk ons wat een is, een van die naaste aan dit is. Ek dink gaan, baie keer is hier die one-way wedstrijd, jy weet die gevestigde span, hard op die Barbarians die mekaar, want ek meen Barbarians, gaan oor die lekkerte. Ek het vroeg vandag ook hier geluister aan de Breiten Polse, en hy sê, dit gaan oor die jol. So, ek weet nie precies wat dit beteken nie, maar ek neem aan, daar is parties betrokke. So ek sê, 074-2099, dat weet my op WhatsApp of Telegram. En ons kop sommer af met een vroeg enigie. En is een man met die naam van Revensie, en hy sê, Sally, die loopt op.

0: Sunny hier loop dop daarvan referensie. Goeiemiddag, as jy nou net ingeskakel het saam met my Etienne Venter hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. Nou, paar dinge waarna jy kan uitsien vandag. Braai beat battle gaan die eerste enetjie wees. So as jy weet hoe hy werk nie, ek speel twee liedjies, jy besluit oor hierso. Ek kies hier een of daai ene en hy is op my braailys vir die hand. So ek het kom ek stel het so, die ene is van Vanilla, nie Vanilla Ice nie, Vanilla, en die ander enekie is Rian Benari en Jay, so jy gaan ingeskakel bly, nou so oor een paar minuut, gaan so bykie sport praat, heel wat dinge wat in die wereld aan die gang is, ek kan amper die voorblij met wat oorals gebeur nie, ek dink, jy weet om een blubbel ondersteuner te wees, is een moeilike ding, op sigself, jy weet, never mind dat hulle in die finaal verloor het nie, maar ek het vandag, stap ek waar die winkelheid en sê, ou met een pink trui aan, en ek let toe op, maar dis een white trui, met die blauwbal tekens, ek sê, ok, tjom, ek weet nou nie, miskien herken mense nie, die pink trui nie, so dit, dan voel ek een bykie beter, ek weet nie, maar, nie te min, ons sal een bykie later daarover gesels, dan, weet jy wat, is een lekkere ene vandag, ek vraag jou weer een sokker vraag, en die antwoord is fenomenaal, so jy wil het ook nie mis sê, en dan bykie YouTube, wanneer laatst jy bykie YouTube geluister, so ek het bykie rondgekrap daar in my CD's, en toe is ek so van, wow, YouTube, hier is een van hulle, en sit hom op, en ek soos, ok, weet wat, hierdie saterdag doen ons YouTube, en die Barbarians het nou net gedruk, so die man is op die woord, so wel gedaan aan hulle, so hier kom een ding, ons mag draai by die winkels, dan net daarna is dit Maps van Maroon 5, goeiemiddag.
1: Kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dis daai tyd van die middag natuurlik vir braai beat battle. So as jy nie weet hoe hy werk nie, dis baie eenvoudig. Ek speel vir jou twee liedjies, jy besluit hoorie, ek wil hierdie ene hê of nee, ek wil eerder daardie ene hê. So jy kies en ek tel al die stemme by mekaar en dan besluit ons hoorie som wat die een ook al die meeste stemme het. Is die een wat met die laure wegstap wat jy natuurlik wil braai vanaand. Nou die eerste ene kom uit 2022 uit en hy was 'n enkelsnit wat vrygestel is. En die liedjie is geskryf deur Rian Benari, J Du Plessis en Marno van der Merwe. Nou hierdie liedjie verwys na, jy ken hom seker al, Buffelsfontein kultuur. Kom ons noem dit maar Buffelsfontein kuier kultuur. Die humor sin agter die stories het al mooi geluister het van hom J. So daar is een bykie van een story rondom dit en Rebenaar het in 2022 uitsat toekening ontvang vir die sukses van Rowwe Bliksem. Die ander enetjie wat ek vir jou bring is van Vanilla af, so ek gesê, nie Vanilla Ice nie, dit is net Vanilla, so dit is soos Romeis, plein, daar gaat hy. Vrygestel in 2020 en kom aanvankelijk van die album Rik Hand uit en later is dit toe nou ingesluit op die Who's It wat in 2022 vrygestel is. En die bekende, ek wil amper sê, die bekendheid van hierdie liedjie het verwerf met ander is, soos Nie Stilstaan Nie, Almal Hier Om Die Vuur, Ek Smeek Jou en Who's It. Nou interessant wie hierdie persone is achter Vanilla, is Tyne Odendaal is die hoofsanger gitaar, en het ons John Pierre Dowling, basgitaar, François Keizer, tromme en Bartu Versace, hoofgitaar en hulle doen die synthesizing, soos die Engelsman sê, gaan nie daar en probeer in Afrikaans nie. So die eerste ene klink natuurlijk so.
2: Hey, oom Jay.

0: Pieter Smit daar met die eerste ene. En soos die stemme gaan, is dit 'n kwestie van, daar's 'n tweede ene, wat fantasties is. En is natuurlik, soos gesê, die weer die storie van Buffelsfontein, en dis interessant, luister na die woorde, en soos ek sê, dit gaan oor hierdie, oor Oom Jay, en hulle vertel hierdie storie oor Oom Jay, en ons gaan keier en brandwyns op, en ja, die rest, ek dink die rest van die aand is geskiedenis, jy weet, hulle, jy weet, vat my dronk, ek is huis toe, jy weet, so, daar is die koel deur die kerk, en gegewe dat daar rugby aan vandag is, dink ek, dan mag dalk manne wees wat al vroeg begin koeldrank drink het vandag, voor 12, vliegtuig was nog die oorie, maar ja, solank jy net veilig is, en jouself geniet, binne perke, hoekom dan nou nie? Hier so is hy, daar waar jy sit, sing hom saam.
1: Jay.

Rowwe Bliksema van Rian Benari en Jay. En as ek so kyk na die rugbytelling, dan is dit 'n rowwe story. Op hierdie stadium 35-24 vir die Springbokke, so die Babas, dis oor die manne. Ons ook hier, jy weet, moenie van ons vergeet nie, ons wys gevoel 'n ding of drie en ja, hulle het drie keer in 'n ry gedruk, so dit wys se ou net, dit wil en kan gedoen word. So ja, manne, sokkies moet opgetrek word, hierdie manne gaan vir ons al ons daagie, en ek meen is nog in die eerste helfte, so ek dink natuurlik fantastiese geleentheid vir die Bokke om hierdie te speel. Ons gaan nou verder praat oor dit. Kom ons praat gou 'n bietjie Bulls en Leinster. En hulle het gisterand natuurlik in Dublin gespeel in die finaal by Croke Park. En ek dink die Bulls het hierdie droom 25-26 verenigde rugby kampioenskap titel gehad, en die droom was om hom te wen. Want hulle is altyd soos die bridesmaid, jy weet, hulle is nie die bride nie, dis net soos ons is daar, maar die fokus is nie op ons nie. En gisteraand het dan weer gebeur dat die manne, ja, teen Leinster in die eindstryd, toes hulle geklop. Nou, ek dink steeds, ten spuite van die nederlaag, kan die bulle trots wees op hulle seisoen. Jy het hierdie eindstryd gehaal, en hulle het in die half uitronde van 21-3 sy agterstand teruggekom om Glasgow Warriors 22-21 te verslaan. So ek het gisteraand so 'n bietjie daar gesit, ek, ag, kom boys, julle kan terugkom na julle vorige ene, nee, maar dit was, ja, dit was min te smaai gewees om daai te hoor, of te sien, en daar was 3-3, of 2-3, wat ek gedink het, ja, dis ook maar Polonie skulse dikte van ja of nee, maar natuurlik, daar kan net een wenner wees, en 36-7, het hulle die spit afgebyt, so dit is nie heeltemal wat ons wou gesien het, nie, maar nie te min. Nou, natuurlik, die ander wedstryd het 3:00 begin vanmiddag, so dit is al aan die gang, en het is nie een volle toets nie, so die ons word nie gekap nie, maar nog steeds, jy trek een Springbok trui oor die skouers, en daar is, ja, dis toetswedstryd, en daar is belangstelling, en mense van oorals oor. Nou, as ek kyk na die Barbarians span, julle paar, ek wil amper sê interessante goeie spelers wat hulle in hierdie eenmalige wedstrijd gebruik, en Rassie het ook gesê, hoor jy so, gaan ook een paar manne in sit wat julle nie verwag nie, en ek dink die uitnodigingsspan vir die wereldsterre, as een paar manne, Doan van der Merwe, TJ Pranara is aan die ene, so daar is een julle paar wat sê, hoor jy so, ons is hier, ons is nie net een kwestie van, ja, ons gaan net opdaag en een paar balle rondgooi en ons kyk wat gebeur met die rest nie. Nou, as jy dat die span gemis het wat vanmiddag uitgedraf het, Apele Lefassie op heel achter, Cheslin Colby is natuurlijk ons doelskopper ook vandag, rechter vleel, die centerpaar André Esterhuyse en Jesse Creel, dan het ons Edwell van Amerwe wat een van die drie drukkers was, dan het ons Quain Hoorn op loskakel, Grant Williams is natuurlijk sy skakelpaar, Jasper Wiese is op achtste man, Pieter Steef de Tooi is een van die flanke, Sia Coulisie aan die ene met die kapteinskap, dan het ons ook Franco Mostert en Riley Norton, waar al die slotpaar vat, en dan Carlo Sadi, André Hugo Venter en Ax en Che, wat die vooruit pak, so gedigte spel, span vir mense, en natuurlijk, daar is hoeveel van wat beseer is, jy kan nog gevolg 23 opmaak van ouwens wat beseer is, jy weet, ouwens soos Eben Etzebeth onder andere, en natuurlijk die Bulls manne wat uit is, as gevolg van gestrandse wedstrijd, so ou kan hulle definitief nie afskryf en sê, wat die, dis die finale besluit van wat natuurlijk wereldbeker toe gaan nie. So, op skole rugby was ons bykie van een loslootjie, baie min rugby hierdie naweek, en ek dink dat is een skoolvakantie so, dan begin ons na die einde van die skole rugby toestaan. Nou, ek het net vinnig gaan leer oor wie waar is, en eerste in die land is Parel Gymnasium steeds, Garsfontein 2, Stellenberg is op van 4 na 3, ek dink dat is baie tjaf met die ene, Paul Roos Gymnasium is nummer 4, 5 het ons Parel jongenskool, Afrikaans Hoërs Seenskool 6e, Swartkop, en dat ons Hilton College 9 Waterkloof, Grey College lê op 10de, en dan Wynberg, so bietjie van die suidelike voorstede wat daar inkom op nommer 11. So ja, daar is druk op sekere spanne, en kom ons kyk wat hulle kan doen. Hierso is a song to sing, Miranda Lambert.

Ek moet weer daar van Tasha. En as jy net ingeskakel het, goeiemiddag. Jy is hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. Tot en met 5:00 vanmiddag. Nou natuurlik, sport. Dit is die groot enetjie. En ons praat oor verskillendes wat op die oomblik aan die gang is. Nou, dis halftyd, natuurlijk die Bokke teen die Babas. So as jy nie, jy wil die wedstrijd later gaan kyk, jy wil nie die telling hoor nie. Druk jy oor het toe, so hier is hy 40-26 vir die Bokke, so wel gedaan aan die manne, ek moet sê ek volg hom so hier op die kant en ek is verbaas, jy weet ou Jason Colby is natuurlijk terug en hy het die skop verantwoordelikhede daar die man sit hom in die middel deur, jy weet het is ongelooflik, ons loer bietjie wat in die cricket wereld aangaan en natuurlijk is dit die wereld T20 vir dames en ek dink daar is groot fokus vooral op Suid-Afrikaanse span waar daar is. Nou gisterand het Nieu-Seeland en Ierland dames mekaar aangepak en toe was dit soal van dit was 'n kwestie van nie heeltemal wat verwag is nie. So Nieu-Seeland natuurlik ingekom en gesê oor hierso 140-6 reg. Ons het hom Ierland kom bitter naby. Hulle sê oor die goals 136-4. So dit was dis 4 lopies. Jy weet, so daar was 1 ekstra bal gewees het, of, dit maak nie saak nie, maar dit was bitter, bitter naby. Nou, as ons loer wat vandag gebeur het, is daar ook een hele paar interessant is. Natuurlijk, Australiese dames het Nederland dames aangevat. Nou, die Nederland dames het dit 1 professionele speler, of speelster. Die rest is allemaal maar die gewone klapspelers, en het is nie, jy weet, soos wat die Australiese dames of Nieu-Seeland dames is nie. Nieu-Seeland natuurlijk eerst gekolf, hulle sê, hoor, ja, ons wil bietjie kolfoefening hê, sal in 219-6 in hulle toegelate 20 bilbeerte. Nederland kom en hulle sê, okay, ons gaan probeer, sal 121-3 in hulle toegelate 20 bilbeerte. So, baie goed, denk ek, jy weet, hulle is nie uitgebal nie, slechts 3 balkies geval, hulle het wel verloor met 98 lopies, maar dit is een kwestie van, ons was nie uitgebal nie, en ek denk, dit is een bitter belangrike enigie om te kan sê, ons is nie uitgebal nie. En op hierdie stadium is het Pakistan dames en Bangladesh wat mekaar aanvat. Nou, Bangladesh bat eerste, is 23-3 na 6 bilbeerte, ons sal sien wat daar gebeur, en dan natuurlijk Engeland en Skotland, die dames vat mekaar half 8 vanavond, vat hulle mekaar aan, en dan morgen, ek denk daar gaan baie oor wees op morgense wedstryd, so dis West-Indies teen Sri Lanka en dis 11:30, en natuurlijk die Suid-Afrikaanse dames teen die Indiese dames, en die Indiese dames kyk, hierdie vrouwens staan vir niks verkeerd nie, hulle is reg om te speel, en hulle het ongelooflike spanning wat hulle by mekaar het, so dit gaan interessant wees om te sien hoe daai ene uitspeel, ek glo stellig dat ons die regte, ek wil amper sê span keuses het om te sê, weet, dit is nie, het gaan nie daar oor dat julle, weet, Indië is en die backup het van julle, ek wil amper sê 3 biljoen mense nie, ons het, jy weet, so, daar is die hele paar dames wat hulle hande opsteek.

0: sê, hoorie so, ons is hier en ons is reg om, om die wedstrijd te speel. So natuurlijk, maar Marisaan Kap is daar wat ek wil persie die golflys gaan lei en ook kan altijd staat maak op haar. So spanningsvolle wedstrijd, definitief, ek dink Marisaan soos wat die ouens gisterand gevoel het met die rugby, maar ja, dit is net op a next level. Ons mag draai by die winkels en net daarna is dit tussen die duine van Stadsboer. Goeiemiddag.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Tamako! Dis nie net nog 'n paande plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.

tussen die duine daar van Stadspoor. Is 10 minute na 4, Saterdag natuurlik, en te sport en rugby en alles wat mal is. En natuurlik die bokke loop voor 40-26 en nou die babas is 'n kwessie van, weet, ons gaan, ons is nie hier vir 'n braai nie, weet, die man is besluit, weet, ons is hier om te speel. Nou kom ons kyk bietjie wat gaan aan by die wêreldbeker van sokker en so hier en daar 'n opslag, andersins is dit maar 'n, ek wil amper sê, dit wat verwag word gebeur. Nou, as ou kyk wat gisteraand gebeur het, ek dink vir Amerika was dit 'n groot enetjie geweest in Australië, 2-0 gewen, so Amerikaners is in hulle noppies. Mexico het natuurlijk al Korea Republic gewen 1-0, so dit is 'n belangrike enetjie daar vir ons, om te sien wie waar gaan eindig, want ons moet hulle nog aanvat, en ja, hulle het nou 1 gelijk op en 1 verloor, so ons het 1 verloor en 1 gelijk op, so die puntetelling vir ons, ja, dit gaan baie belangrik wees na daai enetjie. En natuurlik Kanada het Qatar ook aangevat 6-0 vir Kanada. Nou as jy vandag gaan kyk, is dit Turkye en Paraguay wat die loop van die nag gespeel het. Paraguay het gewen 1-0 teen Turkye. Brazil het Haiti aangevat 3-0 vir Brazil. En dan Skotland en Marokko 1-0 vir Marokko. So wys ou net. Jy weet die manne kan speel. Skotland was baie lank uit gewees. Vir hele paar jaar was nie deel van die wêreld World Cup soccer groep nie, hulle het dit nie gemaak nie, maar nou dat dit 48 spanne is, is dit bietjie makliker, dit gee ons meer kans, waar ek baie bly is, want dit skep toch, jy weet, hierdie sport, ek wil amper sê familie, wat ouens kan doen en saam speel, en dit is net ongelooflike groot voorreg. Groot ene, denk ek, Nederland en Swede, baie groot ene sien weer vanavond, en dan natuurlijk Duitsland en Côte d'Ivoire, wat 10 uur mekaar aanpak, so as jy wil wakker blijf daai, groot is dan die oor sondag nacht 2 uur, het ons Ecuador en Caracua wat mekaar aanvat, Tunesië en Japan, dan Spanje teen Saudi-Arabië, ek dink daai ene gaan goeie enetjie wees, om te sien wat die Spanjaarde kan doen, my nie so verbaas soos wat ek gedink het, hulle laaste wedstrijd nie, hulle, ja, jy weet, jy kan sien van die manne, die ouwe manne, Ronaldo en die ouwens, speel nie meer in een Super A-liga nie, dit is, ja, maar jy verwacht toch, jy weet, as jy die bal kry, dan moet hy doelskop, en gebeur nie heeltemal nie, so dit maak dinge een beetje moeiliker hier, die manne wat nou al ouwer is, so ons kyk, dan België en Iran, wat mekaar aanvat om 9 uur, so ja, heel wat in termen van sport, waarna ons kan uitsien. Nou, hier is een man met die naam van David Hasselhoff, nou, ek weet nie of jy hom ken nie, so ook bekend as Knight Rider, en hy het die Dans Dans D'Amour geskryf, en hy gaan net hierna wees. Nou natuurlijk waarna jy kan uitsien oor die volgende paar minute is, weet jy wat, en het is een sokker enetjie, en die antwoord het my verbaas, so jy wil hom verseker nie mis nie. En dan gaan ons bykie YouTube een draai maak, en kyk wat daar gebeur, en waar liedjies eindelijk gaan, want daar is een specifieke een wat nie gaan oor wat baie mense dink nie, en is nie so al van, ek soek nog vir een ding, maar ek weet nie wat het is nie. Ek wil vanmiddag vertel waar oor dit eindelijk gaan. Hierso is David Hasselhoff, geniet om.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Is 23 minute na 4 en dis
2: die tyd vir
1: weet jy wat? So, kom ons kyk of jy met die loure kan wegstap. Wat ek gaan doen vir jou is ek gaan vir jou 'n liedjie ingooi. So jy moet vir my sê wat is die antwoord? Die ou wat die vinnigste op die knoppie is of dame kan 'n liedjie kry. So, is 'n baie eenvoudige vraagie. Daar is as drie opsies as jy nie weet hoe dit werk nie, A, B of C. En jy sê vir my watter een dink jy is dit? Nou ek het so 'n bietjie gaan oplees oor dit, dink ek, ja, is hier die feite reg? Jy weet, is dit feitelik korrek? En op die einde van die dag toe sien ek, maar nee, dis feitelik korrek. Daar is 'n hele paar webblad sye wat dit staaf. So ja, dan kan dit seker nie verkeerd wees nie. Okay, so hier kom hy. Baie mooi luister. Die vinnigste sokkerdoel ooit is binne hoeveel sekondes aangeteken? So ons praat van 'n goal. Die vinnigste sokkerdoel ooit is in hoeveel sekondes aangeteken? A, 2.4 sekondes. B, 5.8 sekondes. C, 9.1 sekondes. A, B of C, 2.4, 5.8, 9.1, 074, 2000, 989, laat weet my daar op 074, 074, 2989, herhaal ek nou myself daar, so, ja nee, my kop is geklaar die rugby, ons kyk, wie stap die loure weg, en dan, so ek sê, dan is daar vir jou, een trefferkie op pad, so jy wil verseker, nie, daarin mis nie.
3: And Brewskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.

0: Ek wonder daar van Rihanna en Nel. En ja, Charlotte al die pad van Amerika af. Charlotte, goeiemiddag. Hulle is daar in Florida en sy sê vir my, sy weet nie veel van sokker af nie, maar is nie die man, sy is ingeskakel op Bokradio, so wel gedaan op daai ene. Toe sê ek nou, Charlotte, jy weet, hoekom gaan kyk julle nie 'n game nie? So, of jy ou nou weet, iets weet van die game, dink ek nie, dis 'n kwessie van, jy weet, jy hoef die wedstrijd te kyk nie. Ek dink nie die atmosfeer, as ek kyk na wat in die stadions aangaan, dan is dit nogals een malligheid, jy weet, dis a U-light, en dit is, ek wil amper sê, jy weet, hulle pak die stadions vol. Ek het een van die Canadese, of Canada's wedstrijd gekyk, dit is ongelooflik, jy sien dit hier die rooi, dit is al wat jy sien. Jy weet, daar is nie een paar bondhemde en truie en goeders nie, nee wat, hierdie manne is, hulle is vol in rooi getooi, so, dit maak dinge interessant om te sien wat hierdie ouens is. Nou, ok, Charlotte, ek weet, ja, hulle speel die nou, was nie einde van die wereld nie, kyk hom maar op die televisie, doen dit maar, en, want dit word toch in Amerika gehou, so, ja, ek dink, dit is groot voorreg om hierdie goeders te kan doen, as ek terugdink aan 2010. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom, jy is net betyds vir die vraagie wat ek wil vraag, en, of die antwoord, en my vraag was, die vinnigste sokkerdoel ooit, is in hoeveel sekondes aangeteken? A, 2.4, B, 5.8, C, 9.1. So, die vinniger is wat Usain Bolt, 100 meter hardloop. Jy weet, so, en dis die eentje waar hy goal geskop moet word. So, die vinnigste sokker goal ooit. En A, 2.4, B, 5.8, C, 9.1. Ah, Hendrik de Plooy, goeiemiddag, my maat, al die para van die popo. Baie geluk, jy is die enigste wat hom reg het. Die ander, ja, daar is ander wat ook baie vinnig geskoor was, maar hierdie spesifieke enetjie was bitter vinnig. Nou, die vinnigste een wat aangeteken is, geloof dit of nie, 2.4 sekondes. Ja, 2.4 sekondes, jy weet, dit is, as jy dan, denk jy, tel goed tot 3 sekondes, dit is ongelooflik vinnig. Nou, die speler het gegaan, en direct van die afskop, het hy naar die doelhok toe geskiet, en toe belande daar, jy weet, vir die opponente nog kon reageer. So dit is al van afskopboef, gaan vir die goal, ja, en een merkwaardige rekord in sokkergeskiedenis. Nou die speler was Nawaf Al-Abed, en hy het in 2009, vanaf die directe afskop het hy die bal in die net gekry. So dit was die wedstrijd tussen clubs gewees, en dit was Al-Halal en Al-Shaula, wat in Saudi-Arabië was, die onder 23 competitie, was daar ene aangeteken. Nou ek het verder ook gaan lees, dus jy hoorie, daar is doele wat vinniger as dit was in Laardigas. Nou, daar kan ek nou nie sê met die geruste hart sê, hoorie, so, dis definitief dit nie. So, ons los hom maar net daar. Nou, my vriend, meneer Hendrik, daar, al die pad van Grobler Dalaf, het enigie gevra wat sy, ek weet nie sê, te beat gemaakt het nie, maar nou, ek dink, een baie groot liedjie gaan wees vir die Nieu-Seeland toere en daai tipe van goed. En ons goeie vriend, Leon Schuster, het hierdie ene gedoen en DJ Spike Za is hier in. En ek weet nie of jy mag gehoor het nie, maar as jy hom nog nie gehoor het nie, dit is nie van lekker goed, dit sit heel dag in jou oore vas. So, geniet hom.
1: Jy is een doring, jy is een dissel, jy is ons maat. Hy is de rijpaar!

Nou kyk, is daar nou een man is wat die wereldbeker seker vir ons kan doen in terme van musiek nie, is dit hierdie man, Leon Schuster. Ek dink nou terug aan 95se wereldbeker, toe is dit so half, ja, jy weet, ach please daddy, can you take us to the rugby? Daar was so baie treffers, dat ja, ek moet eindelijk bietjie gaan loer, en dan sal het, ek wil amper sê, so bietjie nostalgie aan my kant, verwek, oor daai jare, want ek is nog in laerskool gewees, en jy weet, wereldrugby was groot, jy allemaal by allemaal sy maatjies gaan kyk, en vragies, jy weet, daar wen ons die een op thuis bodem. So waarin ek kan uitsien, is YouTube, wat ek so oor een paar minute vir jou gaan bring, en dit is jou coolerbox klank, en so bietjie nostalgie, so laat weet my bietjie daar op 074-2989, en ek gaan vir jou vraag rondom dit, so een van die liedjies is, en jy mag nie Google nie, anders is jy uitgeskakeld. I still haven't found what I'm looking for. So, as gesing dier YouTube, waarvan praat hulle? I still haven't found what I'm looking for. So, is nie die naaste restaurant, of drive-thru, of internetcafé, op die stadium in 1987 nie. Hulle het iets gesoek, but they still haven't found what they were looking for. 074-2989, hulle weet my, sit jou naam daarby, en ja, kom ons kyk of jy wegstap, met daar die bragging rights. You've never fully dressed van Sia.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dis daai tyd van die middag wat jy natuurlik die reg het om 'n cooler drankie oop te maak en te sê hoor hierso, dis sulke tyd, maar ek is seker daarvan daar's 'n hele paar wat oopgemaak is as ek kyk hoe aan die brand die bokke is. So dit wyse ou nou net, jy weet dit ja, daar's vroeger het opgestyg al voor 12 vandag. Nou, as jy nou net geskakel het, baie welkom, jy is net betyds vir Cooler Box klank, en ek het gesê, U2 is die groep wat ek vandag vir jou bring, en die een liedjie is, I Still Haven't Found What I'm Looking For. So die vraag daar was natuurlijk, wat soek hulle, wat soek Bono, wat is die ding, wat waar sing hulle eindelijk, want normaalweg, ek wil amper sê die associatie met dit, is liefde of die regte persoon, of, jy weet, die koneksie is half automatisch in die mens daar, want dis wat ek ook gedink het, ook het eerste keer gewoes, stel even vir, jy weet, hierdie speciale meisie, of man, jy weet, ek het hom nog nie ontmoet, ek het daar nog ontmoet, ek soek nog, ek is in my soeke na, maar interessant genoeg, dis nie heeltemal dit nie. Nou, hierdie liedjie is uitgereik in 1987, en ek kom van die album Joshua 3 af. Nou, ek het 2 gekies van die Joshua 3 album af, is dit ook ongelooflike goeie album vir my gewees. Nou, hierdie lied was meer as 87 week op die Amerikaanse Billboard Hot 100, wat het daar deurgebring het, en wat destijds een rekord was. Ek meen, 87 weke wil gedoen wees. En die interessante feit rondom hierdie, is dat hierdie liedjie is nie deur liefde geïnspireer nie, maar gospel muziek. En dit handel oor die mens se voortdurende soeke na, kom ons met betekenis, geloof, vervulling. Hoewel dit, ek wil amper dikwels verwys word na 'n liefdeslied, die interpretasie daarvan is soos stil en van waarom lukkie vol, maar Bono het gesê, weet jy wat is 'n geestelike reis? En dis Bono soek, so daar het jy dit, jy weet, geloof, betekenis en vervulling. Ander wat ek vir jou bring is With or Without You, ook 87, ook Joshua Tree, en die groep U2 se eerste liedjie wat nummer 1 posisie gehaal het in die Amerikaanse treffersparade. En interessant, U2, en dit is baie min bands wat dit kan sê, internationale vlak. Hier is een paar local ones wat dit ook kan doen. Hulle het in 1976 in Dublin, Ierland, is hulle gestig, en hulle was nog op school. So hierdie man het op school begin jol, en toe sit die kwestie van, right, nee, ons het die ding hier aan die gang. En die 4 oorspronkelijke lede wat nou nog samenspeel, is Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr., wat tot vandag toe nog is hierdie manne in die muziekbedrijf. So dit wys ou net, jy weet, party goed werk, ander goed moet jy bietjie chop and change, maar dis nog steeds daar. Nou, ek doe bietjie gaan oplees oor Bono, en ek sê, okay, wat is die ouse naam? Paul David Hewson, en die bynaam Bono het gekom van Bono Vox, een Latijnse uitdrukking wat sê goeie stem. So daar het jy dit, Bono kom van Bono Vox af, uit Latijns uit, en hulle sê, dit is vir een goeie stem. Nou hier is die eerste enetjie, en dis, ek sê, dis die een wat so'n bietjie praat oor soeke, en I still haven't found what I'm looking for.

Dis 5 minute voor 5 uur op Bok Radio, Bok TV en Jesse Kriel het so pas daar oor die doelijn geduik gesê. Manne, onder die pale, baie dankie, ek vat hom. En telling is natuurlijk 59-31, alright, dan gaan 61-31 word in die 73ste minuut. So daar is nog baie rugby om na te sien. En ek dink, weet jy wat, kom ons doen dinge bietjie anders. En ons speel met 'n lekker treffer uit by die naweek half. Ek wil amper sê, skoffel ingaan. En daar waar jy ook al is, van my kant af, baie dankie vir die laaste 2 ure, dankie dat ek saam jou kom keier. Ek hoop jy het so lekker saam met my gekeier, en ek sit natuurlijk volgende saterdag terug, weer tussen 3 en 5, met nog hope sport. En daar is baie dinge wat nog voorlee, en lekker dinge. So ja, hou of luister, een van die dae is daar iets niets in die program, wat gaan kom, baie opgewonde daar oor, so ons een bietjie sien, wat ons kan doen daar. Nou hierdie enetje weet, ek gaan een paar mense baie gelukkig maak, en soos ek sê, wees veilig daar waar jy ook al is, geniet het, matigheid vir oë, en dankie vir die saamkeer, saamluister, en ek gaan uitspeel met 'n lekker ou Jan van Klipwerf, geniet hom, cheers!

0: gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
1: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
0: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
1: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
0: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

would like, if I may, to take you on a strange journey.

die blauw van die hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani. Anker in rooi grond en basalt. Riviere dreen deur my are.

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio. Bok TV.